kukuza maendeleo ambayo ni ya mazungumzo na mabadilisho ya biashara, hata vile kuingia na kutoka kwa bidhaa katika mipaka mbalimbali iliyo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za ugenini kama Uingereza na Ukraine. Ni hayo mazungumzo yaliyokuwa kwenye kikao kilichofanyika kati ya wizara inayohusika na biashara vya kigeni pamoja na nchi kama hizo kule Kinshasa. Na katika habari hizo ni pamoja na ukiukaji wa haki za kina mama, ubakaji wa kina mama, hata vile na wasichana katika saha za usiku hapa mjini Butembo. Ni swala ambalo limekuwa likisikitisha sana katika makata kama ya Butembo, hasa zaidi sana Kampali. Ndiyo maana wale wanaoshotwa kidole wamekuwa ni watu wanaochukua silaha na wasiojulikana, sherti huduma za kiusalama ziingilie kati. Na ujumbe ambao ni watumaini ni ule unaotokea kule Beni, unaosema kwamba iwapo wakazi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini wataunga mkono mkononi vikosi vinavyopambana na Ebola katika eneo kama hilo, huenda kipindupindu hiki kitamalizika. Ni sauti iliyotolewa na yule mojawapo wa wale wanaosimamia Ebola ama kupambana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambaye yuko ziarani Beni akisema kwamba ishara ni nzuri. Karibu.

0: Katika studio naitwa Roger Muliata, upande wa fundi tunaye Gracia Kasereka ambaye anasimamia usukani. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba waziri wa Kongo anahusika na biashara vya kigeni anaendelea kuzingatia kuhusu namna gani Kongo yaweza kukuza maendeleo endelevu katika uhusiano wake na nchi za kigeni. Ndio maana jana kulikuwa na mazungumzo ya kidiplomasia katika eneo la Kinshasa, ambako alikutana moja kwa moja na balozi wa Uingereza pamoja na yule wa Ukraine katika Jamhuri za Kidemokrasia ya Kongo, na lengo ilikuwa ni kukuza uhusiano wa kibiashara kati ya nchi mbili kama hizo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo hayo yaligusa mfano maendeleo ya ubadilishaji wa kibiashara, kuingia na kutoka kwa bidhaa katika nchi hizo, hata vile na bahati au ile ambayo ni njia iliyo pale kwa ajili ya kuimarisha na kurahisisha uwekezaji katika nchi mbalimbali kama hizo, na uwezo ambao upo kimahali kwa ajili ya michakato mbalimbali kati ya nchi, mfano kuhusu kilimo na mulo, kilimo na masuala mengineyo kama yale yanayohusu nimerika, hata vile na masuala yanayoambatana na nukta mbalimbali. Ndivyo viliweza kuzungumziwa katika kikao kama hiki, ambako Julien Paluku Kahongya aliwapokea moja kwa moja mabalozi kama hao, kama Zoe Wae, hata vile na balozi wa Ukraine ambaye waliweza kuzungumza hivyo, naye si mwingine ni Vasi Hamianin, ambao waliweza kuonekana wakijadili na kuona namna gani Kive na London zaweza kuimarisha uhusiano wake na inji na muji wa Kinshasa. Tukisalia kule Kinshasa, pia mazungumzo ambayo yanahusu kikao kia 81 kia Umoja wa Mataifa, mazungumzo hayo ambayo yamekuwa yakitazamiwa kufanyika, ilifanyika hiyo jana, ambako pia kikao hicho kinahusisha inchi zisizopungua 130 waongozi ambao waweza kushiriki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawakilishwa huko na waziri mkuu serikalini Jidite Suminwa Tuluka, ambaye alitumwa huko na Rais Felix Tshisekedi Chilombo. Msimamizi wa serikali ya Kongo anaenda huko kwa ajili ya kupitiza sauti ya njii za sauti ya Kongo kwenye njii kubwa kubwa kuhusu dosari za kimataifa, zile zinazoangalia amani, salama, hata vile na maendeleo yaliyodumu, yani maendeleo endelevu na uhusiano kati ya njii. Mratibu wa shirika la kiraia mpya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jonas Chombela, anatoa mwito kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa sauti ya jumuiya kwa jumuiya ya kimataifa kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo raia waendelea kuishi maisha yaliyo duni na mateso, kwani huko makundi yenye silaha na ukiukaji wa haki za binadamu vinaendelea kuripotika, watu wakiwawa na wengine wakiporwa hata na kupelekwa mahali pasipojulikana, alisema hivyo Jonas Chombela. Turudi sasa mjini Butembo, tukielekea eneo la mtaa wa Kimemi, ambako hali ya kiusalama inaendelea kudidimia katika chembechembe Musingiri ndani ya kata Marendeka, mtaa wa Kimemi. Wakazi wa eneo hilo wanashutumu visa vya unyanyasi, unyang'anyi pamoja na kushikwa umbali na kisheria na watu wanaochukua silaha na ambao wameweka kituo kiao kunako chembechembe hilo la muji wa Butembo. Wakazi wanaombwa kuhamishwa kwa kambi hiyo ya wale wanaoitwa wazalendo wanaopatikana kwenye mlima Musinkiri. Na ombi hilo lilionekana au lilitolewa wakati ilikuwa ni Jumatatu, wakati wa meeting au mhadhara mkubwa uliofanywa huko na presidenti wa uratibu mjini wa shirika mpya la kiraia Katembo Mirembe Shiavua Ngise. Anatoa mwito kwa FRDC pamoja na muungano wa wazalendo mkoa Kivu Kaskazini mkubwa kuona nini la kufanya kwa kurejesha nizamu kwenye milolongo ya watu wao. Na mwito huo unatolewa pia kwa ajili ya kuheshimisha haki za binadamu. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
1: Wafanya biashara kwenye centre ya Musinkiri hawakuendesha kazi zao kama kawaida kwa sababu milango ni nyingi ambazo zinafungwa, na tuliona kabisa watu wako katika hoga kubwa, na ile ni kufatana na baada ya kuleta malalamiko mbele ya wakubwa wa muji wa eneo hiyo, mbele ya polisi, mbele ya FRDC, mbele ya waongozi wa autorite politico civil, ambao wameweza kuambiwa kwamba raia hawariziki na namna ya kulinda ya wazalendo wa Kasindia ambao wameweka pozisio yao huko Musinkiri. Na ndio ambayo inaendelea kuleta oga, wakiwa na oga kwamba kunaweza kuwa mripuko wa masasi ama kunaweza kuwa attack, kwa sababu hao wazalendo nao wameendelea wakikana wakisema kwamba wao hawana makosa yote na hakuna sababu ambayo inaweza kuacha waondoshwe kwenye pozisio militari hiyo. Sisi kama shirika jipya la raia tunaomba wanajeshi wa Kongo ama FRDC pamoja na wale ambao wanaoshimamia synergy na wale wahusika wa Kasindie, wazalendo Kasindie, kuweza kukaa kwenye meza moja ili waweze wakapata suluhisho ama solution amiable et pacifique, kusudi kama kutaweza kuwa kudeplacer position hiyo ya wazalendo iwe katika ukimya, kusikue ile ambayo itaacha kuna kuwa attack ama kuwa delocalize the force.
0: Na katika mtaa wa Bulamba ni msichana aliye balehe ambaye alijeruhiwa na majambazi wasiojulikana kunako kata Kambali. Ilikuwa majira ya saa 8 za asubuhi ya jana Jumanne, na kwa mujibu wa habari na shuhuda zilizotolewa ni kwamba muhanga alionekana ameanguka katika nyavu za watu hao waliokuwa wakichukua silaha za kijadi na walioingia katika makazi yao baada ya kubomoa kufuli, na hao walimpeleka nje na kumpeleka mahali pasipojulikana. Ilikuwa fursa yao kwa kuweza kuingia huko, kwani wazazi wa msichana huo hawakuweko nyumbani. Wale waliomteka nyara msichana walimuelekeza ndani ya bonde la Kavaendi katika lengo au kwa minajili ya kujaribu kumubaka. Na hiyo, katika hali kama hiyo, msichana alitoa sauti, na sauti hiyo ilisikika na waliokuwa pembezoni. Ndivyo majambazi walitokomea baada ya kuweza kumjeruhi kwenye kichwa chake. Huyo aliokolewa halambe halumbe na wale wakazi wakimpeleka kwenye hospitali ya Kitatumba ambako anapata matibabu. Na habari zinginezo ni zile ni za ujumbe wa serikali uliokuwa ukiondoka ama ndani ya sekta Ruwenzori, ulikuwa ukielekea kwenye kijiji kia Mwenda mtaani Beni. Huo ulishambuliwa na watu. Ndani ya ujumbe mlikuwa daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Mutwanga, kamanda wa polisi ya eneo hilo hata vile, na chifu msimamizi wa sekta ya Ruwenzori, na walikuwa wakielekea Mwenda kwa ajili ya kuhamasisha raia kuhusu hatari ya kipindupindu kia Ebola baada ya kutangaziwa na kisa huko. Shirika mpya la kiraia ndani ya sekta ya Ruwenzori linasema kwamba hali hiyo ilishangaza, lakini ujumbe huo uliweza pia wenyewe kushuta wakitupiwa mawe na kushambuliwa na wakazi, jambo linaloonesha pia kwamba hali ya kukubali Ebola huko ni kugumu, Polisi ililazimika kuingilia kati kwa kufitua risasi angani kwa ajili ya kumiliki usalama wa viongozi kama hao. Na wakati huo ni ishara nzuri ambayo imekuwa ikionekana mkoani Kivu ya Kaskazini katika kupambana na kirusi cha Ebola, kwani jumuiya imeanza kukubali sasa kujiunga na wale ambao ni wanesi. Ni masemi ambayo anatolewa na mratibu mmoja hapo wa ratibu wa kupambana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyepokelewa jana mjini Beni na liwali makamu Steve Ahuka. Ni profesa Steve Ahuka anasema kwamba iwapo hali hiyo itasonga mbele, kipindupindu hiki cha Ebola kinaweza kutokomezwa mkoani Kivu ya Kaskazini. Hapa mjini Butembo ni vijana ndio wanaombwa kuunga mkono mkononi wanaofanya kazi kwenye sete jipya ambazo zimefunguliwa Itavi pamoja na Matanda kwa ajili ya kupambana na kirusi, kwani kwa mujibu wake Frange Mukenzi lengo ni kuweza kutokomeza marazi hayo. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Kabuti ya Malero.
2: Na sisi tunazo mbili ya Butembo kule Itatumba. Itatumba nazo sendia kato ya kule kato. Zilikuwa kama za kidogo kulingana na magonjwa ambayo wamekuwa. Watu wamekuwa wengi sana. Kunaonekana haziwezekani, ndio maana kulikuwa sisi nyingine zingia pale Matanda kwa hospital general de reference na vile ngosia Itave. Afu sasa sisi kile tunangojelea kwa hii au kitu kingine. Tunagonja tu hizi masantre zifanye kazi ya ziwaponye watu. Tunahitaji watu waishi ndani hali na stahili. Fasi kwetu kuna pitu na wasiwasi. Mgonjwa kwanza usiseme hata itomba mambo ishe mbio ipite tu ndio mashetu ya kawaida. Na ndio maana tunasema hii ma centre de traitement zifanye kazi yavu kama inavyofaa. Zitunze watu na watu wapate kuishi. Hapana watu kukufa. Itakuwa kama imeingia sawa concurrence. Na ndio maana tunasema hii vitu ishe mbio. Magonjwa ya Ebola itotokea kosa. Vijana ni kuarifu ya kwamba centre de traitement ya Ebola tuende tuzivisite. Na waza hakuna mawe ukatalesi tukajiorganize vizuri tuende kule. Mtu akapata tatizo kule kuenda kule ananiita mimi kama president wa jeunesse nitawaongoza.
0: Na kabla tumaliza izaa hii, jueni kwa ufupi kwamba shirika au huduma inayohusika na nishati pamoja na rasilimali za maji katika mji wa Butembo na shutumu kukisiri kwa dreli au forage katika mji wa Butembo kwa ajili ya kupata maji pasipo kuheshimu kanuni. Kumbusheni kwamba siku zilizopita viongozi wa mji walipiga marufuku hali hiyo ambayo imekuwa ikifanywa bila kuheshimu kanuni. Ofisi hiyo inaomba kwa wanaofanya kazi hizo kujua kwamba pia ni hatari iwapo hawataheshimu kanuni. Kule Lubero ni shirika la Kamuzi SRL inalosonga mbele na ujenzi wa mabarabara pamoja na madaraja katika mtaa wa Lubero. Michakato kadhaa imekuwa ikifuatiliwa eneo la Lukanga Nyabi Limasereka. Ni RTV Asha ndiye ilizuru huko na kusema kwamba kazi hizo zinasonga vizuri kama vilivyo. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, Gracia Kasereka yuko kwenye usukani studioni. Mimi ni Roger Muliata, tukutane tena kwa majaliwa Mwenyezi Mungu katika siku za usoni. Nawatakia kutwa njema, kwa heri.

0: Puis pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Mesdames et messieurs,
2: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
3: Anabonzo watolero kobulingo biyo mobere wa mundu.
2: Éclat clair.
1: Les deux beautés que je porte en cœur, tu es tout mia, tu me les mets na ku Teresa kabisa.
3: No mobere na subango wa lumeke.
4: Éclat clair.
2: Carotte, curcuma, vitamine C.
3: Tout devient clair.
1: Akagalako boya bwange. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
2: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
1: Usage mixte. Gatse mesaye ngobi yo mubere wawo.
2: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
5: C'est toi que nous aimons.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi. Na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
7: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Huu ni ujumbe wa muungano ya wapasha habari wa Kongo kitengo cha Kivu Kaskazini, UNPC Nord Kivu, pamoja na wizara ya afya ya umma kwa usaidizi wa ofisi ya maendeleo na ushirikiano DDC Suisse.

0: Jambo wasikilizaji wetu, tunawasalimu kutoka mnapatikana, wa mama, wa baba, wa dada, wazee. Kwenye muko tunawasi, tunabaomba, tunapewa kikati tumuzuri ya kipindi kia wa mama. Muda wetu naenea sisi wa mama, tusogele maredio zetu, watawapa kwenye uko sogele maredio zenu. Kwenye uko kipande kipindi kitu natusaidia siku zote, kutusaidia kusema tukue wanamuki wetu napendeza, wanamuki wetu nafaa ndani ya sosiete. Wanamuki wetu nakala ndani ya mamunyumba, tunaichi gisenye Mungu aneza penda, gisenye mamumetu aneza penda. Basi tutaomba mama Faida atufungulie na maombi.
1: Wa milele Mungu wa Israeli, tunasema asante kwa neema yako na rehema zako kwa kutuamsha tena. Asante kwa baraka ya afya, asante kwa baraka ya ulinzi. Tunasema Bwana ni kwa neema yako, tunasema jina lako libarikiwe. Asante Baba, na tunaamini ya kwamba huyu msikilizaji wetu na umemwamsha. Baba, tunasema jina lako libarikiwe. Baba, muda yote ambayo tutafanya hapa tunaiacha mikononi mwako, e Mungu wa Israeli. Acha msikilizaji wetu atusikilize, acha msikilizaji wetu mahali alipo asikie shauri ambaye linatoka kwako, ili apate kuwa mama ambaye ni mama mwenye hekima, mama mwenye anajenga, ni mama ambaye mwenye hekima na akili, ipate kumsaidia katika safari ya maisha yake chini ya jua, na ataweza kusikia hiki kipindi kitafaa katika maisha yake. E Bwana, tunasema asante kwa muda kama na huyu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Jambo mama Faida.
1: Jambo sana.
0: Hapa mbele ya radio tunapatikana, ni mimi mama Biju na mama Faida. Basi tulikuwa tunazungumza juu ya maturité ya mwanamke. Maturité ya mwanamke, tuliongea maneno mengi juu yake. Tukasema mwanamke mwenye ko mature haizi kwa femme infidèle. Ore infidelite na tawala sana dunia leo, infidelite na tawala sana wa mama wa mingi wanazizaraulisha kupitia infidelite, wangalie miaka ya wanabeba, wangalie aje abo, wangalie toto ya wanazala, wangalie wajama ya wanasimamia, tukaona kama siku za leo basi mama mwenye anafanya infidelite manake haiko matir, ana matirite. Tulizungumuza mingi juu ya maturité, en tout cas mama msikilizaji akose ulijipata na kaya utasimamia wapi. Na ndivyo tunaendelea mama Janine, unaweza mama Faida unaweza tuelezea mwanamke mwenye ko mature ni mwanamke mko namna gani?
1: Mwanamke mwenye ko mature, mimi naweza kueleza kama mwanamke mwenye ko mature kwanza ni mwanamke mwenye amekomala. Sivile po amekomala namna gani? Unaweza kuwa umekomala lakini hauna maturité. Lakini nini nasema mama mwenye amekomala, mama mwenye iko na maturité, mama mwenye amekomala pale tunaonesha kama ingine ndaonesha kama na comportement ya mtu inaonesha kama huyu mama amekomala iko na maturité. Masemi ya mtu inaweza kuonesha ya kwamba huyu mama amekomala, iko na maturité. Ndio tunaonaka kwa tabia mbalimbali, masemi mbalimbali, hata mivalio pia inapasha kuonesha kama huyu mama iko na maturité, amekomala. Ndio maana tunaweza kusema maturité ina mimi ninapata maturité kwa mama mwenye amekomala kwanza. Mimi nasema mwenye iko na hekima kwanza, unaangalia mivalio yake, unaangalia comportement yake ya mzuri, masemi yake ya mzuri, unaangalia tabia na mazingira kwenye anaishi, ndani ya foyer yake, ndani ya société, mahali popote kwenye anatembea, comportement yake itaonesha kama huyu mama iko na maturité. Ni vile mama.
0: Antuka mama Jani, mama Faida unasema mzuri. Pale unanionyesha kama mwana mama mwenye mavalio yake haipendeze manake hana maturité. Utona mama akukomali kuna vala mini jeep. Utona mama iko na forum ya mwili saa yangu hapa mazegebe na yala jeu ndani ya kipantalo tena pantalo yenye ya yulu haifiniki hata paka kwa magoti kusema atembe na anajishimisha. Utona mama mwenye anavala kikwembe kimoya ya yulu iko kanga dadi. Antuka mama wamivalio kama na ule mama mimi naona ana maturité. Sio kama mama anaweza tuelezea na nini mama pasteur, karibu sana, karibu kabisa, unaongeza nini pale?
2: Tunashukuru kwanza Mungu. Tuko naona quelle femme quelle fille mwenye anakuwa matiri, mwenye anastahili kwanza foyer. Ndio kwenye tulikuwa ke mwanamke mwenye iko matiri. Wakasema la maturité. Maturité gisi mama Faida amesema ni mtu kwanza mwenye amekomala. Akikomala tunaona tabia zake, comportement yake, tunaona psikolojia yake, namna gani kuna ishire mubitu. Watasema mama mekomala. Kusema mekomala siyo miaka. Siyo miaka.
0: Ndiyo.
2: Ni selo unaona gisiko na jikamata katikati ya batu. Na selo masituasyo zenye zinafika.
0: Maisha yake.
2: Maisha yake. Gisi atareplike kwa ile manani masituasyo. Watasema mama vrema amekomala.
0: Ndiyo.
2: Vrema shakomala. Udada nakomala. Njoo nakuta ke ni mtoto mdogo lakini anaweza kuongoza watu wengine. Jua nini amekuwa na kapasite ya mtu mwenye anaweza kuongoza wengine. Donge anakomala. Tukasema hivi ke kuona kwetu mara mingi na kwa kasio kuona kwa Mungu. Mungu tukikumbuka fasi mwa kwenye balikuwa wako achagua mfalme wa Israeli. Biblia nasema, kasema wende kwa nyumba Yesu uchagwe mfalme. Balikuwa natia batu bakukumala, bambinga, banamuna gani.
1: Selo aparase.
2: Selo aparase. Aparase lionecha kie ni mutu wakukumala, ni murefu, ni nini. Mpaka jea, mpaka profete, anasema, kwa maule seteru. Mungu anasema, no. Ule we gisi enu ya kuona. Haiko gisi yangu mie gisi minaona. Ni kusema maturite iko kitu kinye kiko ndani. Iko interior. Na ile interior ya mtu naonekana selo gisi anaajire. Selo gisi anajikompote. Selo gisi mama Faida mesema kompotuma. Selo karaktere zake. Selo situasyo. Koma najidefendre ma situasyo. Se nye ziko tre penible. Pale tunasema ule mtu anafaa nini? Anakomala. Njoo gisindeza i definir selo exemple.
0: Basi, tunaona kama mtu mwenye anakomala ni mtu mwenye anawezaka kujipata mbele ya masituasyo na mufikia mu maisha. Anayua hapa mbele ya situasyo ni tembe hivi, ni ishi hivi, ni fanye hivi, ni ende hivi. Selo matirite niko nayo.
1: Na selo reaksyo yake.
0: Na selo mareaksyo zenye aneza kuwa nazo.
1: Na afishe mbele ya
2: na
1: batu.
2: Na mpaka hivi kama tunona viko na chante, chante batu mu Bible. O chante jusqu'à aujourd'hui na kwa exemple kwetu. Ni ju bale batu walionyeshaka maturite. Balionyeshaka gisi biko na maturite selo ma situasyo mbali mbali. Tukona par exemple la femme d'Abigail. Abigail, banasema alikuwa na mari, banasema aseme l'homme c'est le son. Donc jinaki lionesha ke ni mtu mweko mukali mugumu na selo comportement mubaya, selo gisi alifanyaka David. Saiko mukimbizi akishamfanyizia bia mzuri anafaa bia bie. Biblia nasema bafanyakazi bakasema ule alikuwa anatusaidia nani ufugo wetu haikupata tatizo wakati wote tulikuwa na yeye. Lakini nyanataomba me jiko mukimbizi. Anataomba me ku nani kuna bali na bali anasimi siju kwanza ule ni nani ni akasema n'importe quoi. Me tukaona mtu mwenye alikuwa na komala kiakili sasa alimwambia sema wewe tunakufa. Vraiment David anakia tumaliza si bote. Biblia nasema kimia dusma alikamataka vitu ya vinafaa vinafafa. Akaenda shuka mbele ya David. Yenja akaenda pledia keomba pardon. Tukonole ni mwanamke mwenye na komala. Mwenye aliweza kusove mezo yake. Donke gisi yetu ya kukomala. Tunaweza kusove vitu ya mingi. Nanjoko tulisema. Nani fie mwana staili bunyumba. Njua wapi. Tukasema esike ni aje yake. Njue taacha. Tunasema mestahili bunyumba. Ni bote yake. Ni nini yake yenye taacha. Tunasema anastahili bunyumba. Baka tuambia ke mwanamke. Haiko. Selo letan. Selo gisi dunia na gisi ba mesema. Lua gisi mesema. akishaeneza 18 ndio anaweza ingia kufuae ndio vile walisemaka a 18 ndio anaingia me tukasema eske ndio kukomala ile tukasema kini nini ni maturité yake une femme akuwe na amekuwa mature ndio anaweza kuingia kunyumba tukaonesha ke kuko ma situation mbalimbali zenye tunazikutanaka munyumba kama haiko mature atakuta vitu vingine vraiment atakimbia
0: natauliza sasa ile maturité mama mwanaona na komala yeye awezake kubisitendere mbele ba situation difficile na baba ikaka na ngaika na fanini mama mambo yake na salama maisha yake mama mwenye kugisaidia naona kama yeye haya kwa kama mature sasa ile maturité anaweza ipata yeye mama
2: aha maturité tulisema kuipata iko munjia mbalimbali maturité ni mu ma situation kuko ma situation zenye tunapitaka ndani sima tukomalishi kuko vipindi venye mtu anapitaka ndani vroma inakukomalisha
0: na vile vipindi viko napita ndani porque ubiabstenire uweze kubivumilia porque uweze kukomala na utaenda na ina vile vipindi na utafanya namuna gani
2: c'est pour cela tunaweza sema mimi ndeza sema ku répondre pale haife kwa musika ama mwanamke wote tunajikuwa enfermé
0: ce n'est pas l'âge qui fait l'homme. Unaweza kuwa na miaka ya kutosha huko mama wa kutosha huko na amri ya kutosha me hauna matitendo ndani.
2: Na usahili kuingia mwele foyer.
0: Huko mfuaye bila kushinda atakuwa na miaka ngapi? Sasa kusema mtu akue na matitendo kusema akue na sustainable masitasi afanye yani.
2: C'est la parole. Kadiri uko na karibia watu uko nasikia neno. Inakupatiaka kusikili kukunani kukomala.
0: Ndiyo.
2: Tukesema kwanza kuba Kristo, tuingie kwanza kuba Kristo. Biblia njio parole yenye testament yenye Mungu ametuachia. Na gisi alitumba kalijua kile njio tatusaidia tu. Na neno kome ni yeye yeye peke, ni kusema ni yeye mwenye mwenye kunasema na siye.
0: Ndiyo.
2: Kadiri kuba dada wa mama wa Kristo, we dada mwona tengia kubunyumba, inaikubidi maturite. Ndeza penda kubale ni kusikiliza neno. Kadiri uko unasikia neno na kuko naomba muwe kitu.
0: Ndiyo.
2: Na mwenyiko na kusikia kwa hii wakati, jeseke nae ndani yake iko naumbika mukitu fulani.
0: Ndiyo.
2: Ke ifo tukomale. Sata kweko nasikia neno la Mungu inampatia kukomale. Mtu haishiki hivi, mtu atembia kivi, mtu atembia kivi. Inakupatia maturity. Okay. Na ingine unaweza kweko natembelea bale. Biblia nasema tuache wale wanawake wenye umri. Banasema wenye umri sikusema mpaka tu wenye miaka. Ni wale wanawake wenye nao wamepitia vipindi. Imagine tu mimi naingia mfuae leo. Situko nasema ni fie mature mwenye anastahili kuingia kufuae ni.
0: Ndio.
2: Ameingia kufuae leo. Na wao nishakuwa na 12 enfants. J'ai pas que expérience.
0: Iko mbali mbali.
2: Inapishana. Si vile. Ndio. Sima wewe ndio unaweza kuwa na nafasi ya kunionya na kusema tena nimesikia kusikia ndio kusikia neno ile tena neno nimenikuia
0: ndio
2: wewe njoo mwenye unaweza kuwa na neno kuniambia mtu anaishiki hivi na mwanaume anatembea ka hivi probleme mtu anaenda kanao na hivi inakuwa ka hivi vinakuwa ka hivi kule kufaye usiwaze keni nini ni salama tu ni furaha tu ni nini ni nini
1: unaweza ile upendo yenyewe
2: ukoona pale ba mama yetu ba wanaenda katufanyia makosee ya defo banatuletea kamwiko
0: ndio
2: aseme muko unasonge nenda ka kumoto hailungule mwe na tokota inabakia ka ile ni kusema banatonesha ki kuko vizuri kuko vya kukula lakini na vya kukula kuko vyenye vinakuwa bikuko na moto iko ndani lakini neza kulunguza
1: na ile unakuwa kama ile mwiko yenye kunaingia ndani ya moto inasiporte moto inatoka ndani
2: inatoka ndani haita lungula nimeleta
1: mimi siporte
0: watu wanakula
1: mimi siporte hayo njoo iko na sibire le moto mwe ndani ya mai
2: ndio hayo njoo imesiporte ile ku yenye iko pale. Banatoneshaka ke mwanamke usiwaze vyote njoo ile publicité zenye unaonaka. Nikuko bitu vizuri kusema mwanamke ukue chante uimbiwe bakwambia ule kabisa ni mwanamke. Ule anasaili mjamaa yetu, ule anasaili. Kuko bitu vya mamekujete sur toi. Kuko bitu vya mekubebesha bitu mevyote una andire.
0: Andire nabyo.
2: Pengine umepata maprobleme makuu zenye tunasema zinaenda pitikana kufuaya yako. Me unafaa nini? Unaandire. Unafika kwa wakati yako nini? Kuvumilia ile kitu. Ukisha fika kwa wakati ya kuvumilia ile kitu, njiba nasema, uni mwanamke bwana.
0: Wa mama kwenye kuko nasikiliza.
2: Mwanamke anakomala.
0: Anakomala.
2: Usimone mtoto pale, me anakomala.
0: Anapitia bia mingi, anashinda.
2: Amepitia bia nini, ameshinda. Nijua nini? Aliandure. C'est pour cela que ni wakati ya kuko nasikia, uko napata ile yenye unasikia, unabeba kiako kia mzuri kia kitakusaidia mwako. Inakupatia tena komali. Uko na nipoze kestia kusema, tutajua hii kama na komali. Ifua komali na mna gani. Kuko bitu mingi mingi tunapataka, tusije enferme kwa tusipeke. Tutajua kuprepare kitu kia mzuri, kenye kitakuwa kia mzuri, kenye kitaleta furaha, kitachekesha, kitakuwa utamu, ni wakati yenye uko na karibia na bale benye banafanya ni bamekomala. C'est pour cela que on dit qu'il y a des singes. C'est pour cela que il fallait que demander même sagesse qu'on attend même mu Bible. Israël wakati ya Salomo. Anasema Mungu, hii peple kama mchanga, ndaweza kuijere na mna gani? Oro eba namwambia ombe kianapenda, unaomba uue, badui bako bakufe mbele yako, banu nini,
1: upate na mali,
2: upate raha. Anasema Mungu, menipatia mzigo, hii ni mzigo ya kuunguza watu. Sitabaweza bila nini?
1: Bila
2: hekima. Donke nini? Ifo kukomala. Ukona ta wakati enye, balikuwa na kuwa nani Israeli wanakwambia komala. So unaenda kuwa mfalme, komala. Nesiko mtoto, hii wanakwambia komala. Haba kwambia komala ukue mrefu, mimi wanasema, maturite yako komala. Njua kasema, Salomo kasema sema ya pana Mungu, unipatie sagesse. Ili kwamba niweze kuongoza, ipeple enyume nipatia kuongoza. Ni kusema sela maturite, njia aliomba. Aliomba, sagesse hekima. Donke mule mu maturite, mukwa mu vile hekima.
0: En tout cas. Mama mwayata kwa dabia kangapi kama haina ikima na shangalishaka.
2: Ana shangalishaka mama.
0: Ana shangalishaka mkumpati.
2: Piske bali tuambia hivi juu ya ina aje ya kuolewa. Sio aje miaka. Ndiyo gisi bamei proklame iko a partir ya 18. Mesio ile. Piske tuko nona na wanamuke venye. Tununa bashaka kwa mala mema comportement karakteri na kwa nguvu. Anafika mule mfuaye. Faika pita mo van. Saina pita mo van. Atawika.
1: Ndiyo.
2: Atawika. Na kurajua naeza enda vikiwezekana.
0: Basi mama.
2: Me kumatua naeza lalamika. Me haiko maturite. Me kumwanamke mweko na iko mature. Hata weza kuenda kulalamika huku na huku na huku na huku na huku na huku.
1: Ambo mama. Ndiyo mama. Mine ni aleta mfano kidogo. Maake tuseme mwanamke upi fie mwenye amefikia nini kwa mdogo me unakutani kuna maturite. Sagi si mfano ya mama amesema pale. Manake mimi ninasema sabla ametupatia mfano ya kusema iku mfano sagi si mtu anaolewa kwa anasema wanda mfungulia mafiga. Unenda wanakupatia gali. Manake ni kusema mama mwenye kuna matirite ubie fie mwenye kuna matirite mwenye ameanja fuwae mwenye tunasema anastahili kuolewa. Manake anakamata mfano ya ile mwiko. Anakamata mfano ya ile mwiko. Manake yeye ndiye ile mwiko ambaye imesonga bugali imeingia ndani ya mai, ndani ya mai ina supporte le mai hailungule. Na na bunga inafika banatia na bunga. Anasonga na ile mwiko nasonga na bunga. Donc mimi ni kamata ma situation zenye ni ya kutana na kule kufaye ni ile bunga yenye imeingia ndani ya maina musonga ba maina ba maina wanakuwa wanapigana bwana zaruba za bwana naye na comportement zake zibaya yenye atakutana belle famille atakutana kule manake ni ile bunga na musonga lakini ile ile bunga yenye bametia ndani lakini yeye kama mwiko anazunguruka marake
3: anafanyia
2: tu kitu kizuri
1: na natoka mule kisha ile bugali meregea wakati ya zaruba ile zaruba ni ile kufingana kufingana ile moto moshi mama ina mabwana belle famille mama mkwe lakini saa unaregea amefikia kukomala amesiporte
3: anakutia kula
1: banakula na njo comportement yake ya mzuri ile
2: watamwambia
1: inakuwa butamu na nafikia kukomala na shanje na naganye doa yake anaganye mioyo ya bamaina na bamamu kwe
0: basi kwa ile poa ya kusema ke ce n'est pas l'âge qui fait l'homme
2: la femme surtout nous sommes la femme
0: ile kwa adage français nasema kalume na ngoble batu bana muke bana sasa mama kumbi bwana mwanamke quel que soit âge yako nyoko nayo il faut na chagula utaongea na nani utatembea na nani
2: oui.
0: Na yatakuwa unaangalia mtu mwanaweza kuwa msaada kwa maisha yako
2: eh bwana si juu kama mama vile unatuambia vile hawezi tembea huku mubarabara huko natembea na mtu mwe tu pata kudiskalifia mama juu tunamuona acha kwa natembea na huyu bananza ku pananza kufa poe d'interrogation na ba kukuheshimia wote bananja fa poe d'interrogation hawata kuzarau pale pale juu hawezi jije mtu juu limuona natembea na mwingine me batanja kutia poe d'interrogation mwenye atakuwa courageux atakia atakukuambia atakusogelea pana tu kunaanza kuona na udada huru dada anajulikana hivi hivi
0: kama mimi nasema vile nijue kusema hivi we femme mariée il faut angalie watu mweneza tembea nabo watakuwa msaada kwa maisha yako mwenye kwa mfano ile example tupatie mwanazala watoto 12 nao muone ingia mbunyumba leo hamuko sawa alishakaona bya mingi alishakaishi bya mingi na iko na hekima mama kama na ulo kamusogelea utapata msaada kwake tandis que we femme mariée ukakuwa na barafiki benye abiko msaada kuweye ba jeune fille benye abayo maisha kuna ishi ndani abatakosea mshahara mzuri watakupatia utakomala na muna gani
2: hakuna pale kukomala
0: hautakomala pale ukomale utaenda kuishi maisha ya kuaibika we femme mariée mwenye haujue kusogelea mafundisho ya mama au yo kusogelea majidi mama au sogele kanisa au so au na kumsaada ya maombi na we peke hauna maombi utakomala namuna gani weye mama mwenye unaikalia tu maisha ya kusikia kasikiaka bali sema bali ongea bali enda bali pita nilisikia utakomala namuna gani weye mama mwenye hauna roho ya kusema hii problemi nanipata niangalie gisi ya kutembea nayo niangalie gisi ya kujere niangalie gisi ya kuongea nani akue msaada nani nisogele
2: nani nisisogele piske kuko wakati uneza sogelea unasogelea mtu na njo anaenda kukutangaza
0: anakubomola
2: na kubomola bien kabisa unakuwa saa mtu mwenye viko nacheza mache mmaza tuko nacheza mache mama viko nacheza mache huko mtere simuko na adversaire yenu benye fo muganye kisha wewe unakuwa saa ule unaenda mpatia tena kabumbu enja
0: aganye
2: abaganye
1: epo yake pale tunaona mama inaomba sasa mmesema hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu njoo yenye nalitaka discernment. Ikisha kuletea discernment ya kujua seme iki ni kizuri, iki ni kibaya, nani ndatembea naye, huyu naye na huyu mwenye sitatembea naye ni nani. Directement pale unaona kama umekuwa na esprit ya discernment. Na ni kwa wapi kututetosha ni kwa Mungu
0: tu. Kwa Mungu tu kumsaada.
1: Ni kwa Mungu hakuna fasi kwingine
0: kwa Mungu tu kumsaada yote.
1: Njoo kwenye kuku esprit ya discernment.
0: Na njoo kukoroa uvumilivu.
1: Ndio.
0: Na roho itakuongoza uishi namna gani?
1: Tunda ya Roho Mtakatifu.
0: Utembee namna gani bila kila sita sita kupata?
1: Ndio.
0: Au utasikia sikia maseme ya watu? Bisi uko na taa ya kulilia Mungu na kuangalia Mungu.
1: Ndio.
2: Sasa sijui kama pale mnaambia nini badada mwanamke gani mwenye anastahili kuolewa kuingia mbunyumba utamwambia nini ule mwiko atusikiliza kuko dada mwiko atusikiliza naye iko na jipeze iko na jipeze sike mimi nastahili kweli mwili kuingia mbunyumba
1: wala
2: wala anaweza kwa ingia kukanisa yuko watu nyumba anaingia kukanisa watu wengine huko hawaingia yake kukanisa huko nasema neno watu wengine hawapatake neno ule dada iko kule naye meiko napenda tu vile aolewe ule dada bali tupose question ya kusema quelle femme quelle fille mwenye anastahili kufae baka sema haiko miaka mnasema ni maturité sasa utakoseye ule dada namna gani utakose ule baba sinyo mwenye kwa natafuta vile naye mwanamuke ni mtoto wako kwa natafuta mwanamuke atakamata mwanamke mweko na mwana ifo ile mwanamke afikia amekuwa namna gani nimesema maturité mu maturité mko nini yenye ifo afikie naye amekose huyu ndio mwanamke mwanastahili kuwa mwaliana wangu anastahili kuwa mkazana wangu leo sasa ni wa wapi
0: mama pastor tuambie biski macho hayona yegisi mtu Mungu anaona
1: na
0: para se trompe kiambu ya pa Fransa basi we mutu unenda penda mutu kwa kili ya kwa kianadamu utapata vizuri kweli sijue mi sijue
1: unapenda mutu meha ujue roe
0: hauyue ndani yake mungu atakusaidia ni nani sini Mungu wa mbinguni mineza konseba jene garso ukitaka kupate bwana matakuwa msada kumaisha kwa mtaongo sana naye maisha ya dunia mama faida ni wakati kidogo tuko wasafiri mudunia makao yetu ni mbinguni ya faida jeune garçon apate bwana mwatamsaidia kwa safari ya kuenda mbinguni siku moja waende mbinguni choka au mubaya unatayarisha jenama yako tumu maisha ya ndoa yenyewe
1: chini ya juu
2: ukaolewa
0: ukasaidia ukaolewa mubaya mama na ufalme wa mbinguni unaweza ikosa juu ya manunguniko na kilio ya kila siku naweza conseiller le jeune garçon kama chapenda musika mwenyewe sogeleke kanisa yeye peke amsogeze kanisa pande utapata msaada yapo mama, juu mutu si malaika, mutu ni mutu. Na kila mutu iko na defunye Mungu alimuumbaka nayo. Na kila mutu iko originali ya yepeke. Mama, kuchele madefunye kila mutu iko nayo. Pamoja na parole de Dieu, pamoja na Mungu wa mbinguni na msaada wa watu mama shauri. Ndio itawasaidia kusirimonte na kusaidia tu safari pamoja. Bila msaada ya Mungu mutaweza kitu. Uli jeune garçon anapenda, onesha mupenda kweli. Yeye hakuendeke kukanisa. Yeye hayuwe baneno ya Mungu. Wewe umusogeze. Bule njo mutapata musaada wenu. Na njo mutapata maendeleo musito kwa pamoja na Mungu. Meni ye peki ya mutaweza kitu.
2: Manake tunaisha kusema tu maturité yetu inatoka kwa Mungu. Tusike Mungu njo mwenye alitumbaka. Na kuko vitu vizuri venye ametia ndani yetu. Binakuwa bafue par le diable me. Kuna vitu vizuri venye mko ametuwekea. Ule makarakteri mzuri ma bitu vizuri utajiri yenye Mungu ameweka ndani mwetu kusema tuifikie mwa hii ulimwengu wa kusongwa songwa unasema c'est la parole de Dieu donc muneno la Mungu make tunaevite yule ambaye hayaamini Yesu Kristo kwa maisha yake aje kuamini Yesu Kristo na sogele neno na ile neno nje tampatia kuwa na forme ndio mzuri
0: na maturité de mon homme kabisa tulipata ndani ya parole de Mungu mukusikia kila siku ndana komala mukunaka kumbi iyaifai ijo nafaa nitembee hivi niende hivi mama fondement ya maisha tuko kwa parole de Dieu bila parole de Dieu en tout cas huko mtu na hautakomala kata siku moja
1: hawa hata kama haiko mkristo tunaambia na wale wa nani wanyabo kuna waislamu nao pia nao wanaomba Mungu kule mahali walipo.
0: Tiko na kora yake
2: ni kuingia. Nani mfasi yote meme mwizuluma, meme katoliki, meme nani.
1: Busebeka.
2: Busebeka.
1: Si uglis de reveye.
2: Donke biko na hakuya kuwa kanisa yenye inafundishaka mutu vya mbaya.
1: Ndiyo na tuko na Mungu moja. Manake ni kwa Mungu tu. Njuko nye tunatoka, tunatosha maturité. Na njuko nye tunapasha ipata. Neno ya Mungu ni pale. Ndiyo maana sasa kupapagani, tunasema kumbe kupapagani, bajongele fasi kama waneweza tafuta Mungu, wapate Mungu kusudi, wapate maturite, itawasaidia katika safari yao ya chini ya jua, mumanjia mbali mbali ndani ya ndoa, kususite, mahali kwenye wanafrekante, fasi yote kwenye wanafika, ili wapate kuwa na maturite, watembe mzuri ndani ya dunia.
0: Basi, unaweza angalia maisha ya mupagani. Maisha ya mupagani kama mtu mwenye haogopake Mungu, mwenye ayue Mungu, mwenye ayase ni kule ni ku manjo bivo kar deme numuro. Unaona kama maisha ya bali mama Faida. Mama Shanine. Maisha ya bali unaweza iona. Na nyame na joka mtu mwenye Mungu mwenye na ayase hii mbusi na ya bose yangu yu patro yangu yu. Me mwanadamu tu mwenye hajue Mungu ikwake tu pale mtu nyama. Na Mungu mwari mbaka na fasa ambla kutokumia kumuyuwa. Una maisha yake mama. Ule njo ni mutoto. Nisike bebe. Atakombala kana muna gani. Kisha na we bwana na seme nita kamata mwanamuke wa vile. Una Mungu ya mumatirite. Utamuona kumatirite. Yeko tu bebe. Na wakisabi na shindikana tena na tafuta mwingine. Anakuambia ya isha maliza bunyumba kenda. Maki
2: ajaji.
0: Anatoka mbunyumba mwa hii mulango, anaingia mwa hii mulango. Sa unenda reklame bwana mali yako. Biko, maoza ere huku. Wanakuambia seme, unakia reklame mali. Sasa siyo ukalikile ulikala na miaka ngapi. Parnui ilikuwa ota. Inashinda, wanafanya kalikile. Mama Jani, Faida biko. Mama Jani, oza ere huku. Ile mali yako inaishia pale tena na devoir. Sasa wewe jeune garçon utaenda ingiza ndani ya moto tu kusema sasa nilipenda tu mwanamke mwenye kutu bebe mimi ndaweza. Hautaweza.
2: Kwa maana bana tu proclamer tu biko natuambia mature ifo mwanamke mwenyame komala. Mwanamke mwenyame komala tutampata kuri.
0: Au tampata kuri hata
2: si bala kubarabara hatutampata
0: kama ulipata wa kuri Mungu na transforma kabeba hiku kanisa Mungu njoo afanye kazi sasa kama ulishapenda yako yote
2: me nawaza kunjia hatutapata mwanamke mwenye amekomala
1: hapana
2: tutampata kakuni mara mingi tunapata ni wakati yenyewe tukasikia Kristo usema neno la Bwana na utaona faso yake d'être faso yake ya kukomala hata kukazi fasi yake kutumika unaonaka tu na bosi anasema vraiment anakomala anasaidi kuchunga vitu yangu juu anakomala donc unaona ke intelligence ya mtu iko inatumika kukila nafasi iko naweka mwanamke ule mwenye amekomala mnyumba atakuwa na mfaye tutamuona mwenye amekomala gisi ya kuishi na watu gisi tulisema gisi ya kuishi na bel famille yake haiko mwenye atakuwa anaenda gomba na kila kanuni unasikia ulisikia gisi bana ku bali kusema kwani mo unaenda waka pale tutasema ule mwanamke afanye nini hayakomala hayastahili na ile tunaipataka na mara mingi napatikanaka mu mafua munani mu fiancée wakati ya fiancée kuko vipindi bibi napita kunaona huyu anasikosa kama nisiende niende lakini unakuta tu ye peke anaweza kuijere. Mwanamke wa kukomala sio mwanamke mwenye atakuya kakitu kakidogo ile moto yenye mulisema imukute kwa limoya anajikuta nimelungula jisko atenda meme atafa singine kuonisha lungula ibatapose question. Sasa inakuwa ni kudesambie mume wake. Itakuwa na memuacha azarani. Or, tena ule chose drôle. Ule tunje mwenye nakia sheri. Mesa ya kuye, yenye unaitaji, unaita sheri. Akishaenda lwake, unanja sasa mudesambie. Ni kusema nini? Ya maana kumwana mke wa kukomala yeye anaoneshaka karakteri nzuri. Ni karakteri zenye anakuyaka mbele za Mungu. Anasema Mungu ulinipatie mtu, nipatie gisi ya kutembea naye. Njenye nilisema ke Salomo alisema ka Mungu nipatie hekima. Hii taifa yenye nimebeba, hii taifa yenye umenibebesha, sitaiweza mimi peke. Mungu nipatie akili ya kuweza kushona kunani ku kuweza kujere ma situation. Zilikuwa mingi. Zilikuwa mingi ze zilikuwa jusqu'au point na ma probleme sur probleme zilikuwa nakuwa. Zilikuwa mingi sana. Mais anazijere mpaka banasema ilikuwa kanakuwa ka acclamer jeune sagesse yake ilikuwa acclamer ilikuwa na sagesse ya ajabu sana. Jusqu'au point kuna meme baren de saba bengine balikuwa nakuya jua ku anvyele sagesse tuko naisikia nga tuende tujione kwa macho. Mwanamke mwenye ameitwa kabisa mama sema eh huyu ni mama yetu bana abamwitake tena eh belle sœur nakuta mama mimi nimekuwa mama hapa namna gani mama juba meona ke umeandire uko vitu vyenye umeandire
1: umevutia
2: na
1: akili yako na
2: akili yako
1: mama yako na unakutana wanakuachia saa zingine hata uongozi jamaa hakuwatafanya kitu bila kama
2: mama
1: kulete bibi ya fulani ya kuwe pale mtu fulani ile naonesha kama pale umekomala selo njuma nilisema kule kumwanzo kupitia tabia masemi hata mifalio akili yako saba na kuchunguza wana kuangalia wanasema kweli
0: amekomala
1: mama
0: lakini kuna kana ndio tumesambia ba jeune fille ba leo ba jeune garçon na ba jeune fille kila mwana sogelea ka Mungu tafauti na mweko kidunia mwenye haju parole de Dieu masogelea kanisa ile parole kuna sikia iko na kujenga siku kwa siku na ile maombi kunaomba Mungu anaisikia kuna na kufa kabure avenir yako ya mbele Mungu atakupatia mwanaume anayefaa na utaishi chini ya dunia hii mzuri na mwisho yako itakuwa mzuri na ufalme wa mbinguni utaiona njo jeunesse yetu la leo msogelee Mungu basogele makata kila mtu na raya kama uko muslima jeune penda sana kazi ya Mungu penda sana maneno ya Mungu kama uko katoliki kama uko muporoka kila mtu mkanisa yake ile maombi uko naomba ile kazi uko nafanya haitakufa bure itakutarishia njia ya mzuri
2: mama mko nasema yote msikilizaji uko na basikia pengine anapenda pate hata numero yenye anaweza kureplike. Tunaweza mpatia kwanza hii numero kwa leo tutaitilize leo. Atatusamea tumpatia kawaida tunakuwa nayo. Tutampatia kwanza leo ile nyingine inakuwa saa kufungwa leo. Me ataitumikisha kamuko na neno yenye
1: natatulize.
2: Kwa leo tutatilize 0990 49 29 13. 0990 49 29 13. Kama uko na message yenye unataka kututumia unatupa 0990 49 29 13. Kwako dada, kwako kaka, umoko natusikia kama uko na neno, kama uko na swali unatupatia kwa ile numero yenye tumekutumia. Asante kwa msikilizaji mwiko nasikia. Tuko nasema quelle femme mature mwenye anastahili, quelle femme mwenye anastahili kuingia katika foyer. Ni mwenye utapata kwenye re aseme hapana. Ni mwenye utapata kuvilabu hapana. Tunasema ni mwanamke mwenye mara mingi amemwogopa Mungu.
0: Basi njoo sije tulikuwa nao leo maturité. Basi maturité ni kitu kia maana sana mu maisha. Kama hauta maturité hautaweza kutembea mzuri ndani ya ndoa yako. Kama hauta maturité hautaweza kuchagula mwanamke mzuri. Na leo mtachagula kama naye ana maturité hamtaweza safari pamoja mzuri. Kama una maturité fasi yote kutakuwa ndani ya société, ndani ya kazi yako, ndani ya maisha pale pote kutakuwa naishi, hautakuwa na furaha na hautakuwa kwa maana.
1: Mama nitaleta mfano mmoja. Ni fie, juu tuko tunaongea juu ya fie, eske ni fie wa modele gani mwenye anastahili kuolewa, mwenye asha kuwa na maturité au hapana. Huko mfano ya fie, daileta ni fie umboya, ndio amemaliza masomo, anataka endelea ta, amesha pata lisansi. Sasa, iko nasoma, mwenye iko nasoma, me anendaka shinde iko nasoma ni mwarishi. Kisha, alisoma batima. Sasa saa iko kwa masomo anaendaka anaenda shinda kelke pare ku biro na wenzake wa kolegi wenye bashamaliza bashakanja makazi. Junae anapenda anje pata kazi. ya maka anda shinda kubiro ya barishi juna ya pate ata kidogo savo ni kata pata kazi vya vile sasa anajikutana pale kwenye iko yana ye ni fi anashinda na bagarso anashinda na bagarso sasa anakutana mazingira yenye
0: tena masomo ya barishi ni bagarso juba mingi
1: anakutana nani mazingira ni pale kubiro ni ye ni fi ye peke mwagarso mena kutanaka bafie wenye bienye biko wanaongea pale bu wana kwa nafasa mla biko wanaongea materme yake mena nafasa mla ana hataki hapendi kujidezenore mbele ya wale hata jibia anona kweli niliona nikamchunguza nikaona kweli huyu msika bu iko kameme na kamatirite bo anasema ndio mama nilakusa nifanye nini

0: kante hawa papa sayo. Kwenye wanaenda ni kunao. Kwenye wanaenda ni kunao. Nipande kumoto kumona nembali. Tunapanda ye, biko na mamoto. Mwenye anamona napanda, anamambia sepanda kumoto tuende. Tanto atapanda kuya uyu, tanto siku ingine kuya uyu. Wanaenda mkazi mtere. Sasa anajuliza. Mwenye atakuwa naniona na hawa. Papa, tena ni papa ya watu.
1: Badi.
0: Comportement yangu atakuwa naniambia. Atasema nini. Sata niona kama niko mbaraga. Bo, kwenye, kwenye tunaenda sisi. Tanto tuende beni. Bo, biko na babibi yabo kunyumba. Sivile, babibi yabo anona saba tasikia. Ah, mwana wabwanenu tunajia mwana ikuna fie sayote kumoto, na fie fulani, fie mwa hivi, sayote na uyu, na sayote wana kwa katu biko pamoya, wana mafrekantasyo yote biko pamoya. Sasa, anasema, ile yote minuna hainie shimishe, bu, na mieni kingali fie, mwenye na mie swata nenea penda, anione, anifuraya, sema tanio waka, sata kwa naniona sayote mina frekantea baba papa, bo wanapenda unakutana sema nafika biko wanaongea ongea biabo anaona ndani yabo muko sa vile ba papenye biko basa vile ba
1: kagani
0: ni ba ni basharati ndani ba pagani banatoka ka nje banaenda kafama barbecue na kule kwenye banaenda biko na ba batu watu wanakuwa naongea ongea benye havina maana na anakuwa nafa mimi sijue mimi mnakuwa na materme zenu sikuona sikia hata mimi sijue kama anasema anaelewa benye biko bana ongea me anaona juu ya heshima yake hata baonesha kama anaelewa na hata sema na hata jibia kwa mimi anakuwa tu pale kwa mubi yake kwa telefoni yake lakini anakiaje kukutana ke
1: mimi nakutaka kukushibia kule dada ndiyo na yeye lengo ndio nimpeleka pale
0: ndiyo
1: ifafanye mastaji
0: na ndio ile nyalisema
1: aelewe kazi ajue kazi yeye anajua ke anaogopa Mungu haiko mubi yabo na Mungu anayo lengo lake na bale babibi yabo hata bamuone na baba kuba namuona na abu bana mwambia kisi kwa mungambu ya kazi. Kiwaya njua bifanye. Mea hibi kwa muyeye.
0: Me abu habata jua hile. Habata jua hile
2: mwambia. Mama nini. Misi jui kama muyi ulimwengu nye tunaishi tutapendeza kwa kila mtu.
1: Hakuna.
2: Hakuna mwenye tutapendeza kila mtu kabisa. Ule iko mu travaye yake. Mule mu travaye yake. Kadiri kona tembea. Ile njua itaonesha ke. Iko mature. Bale iko na frequente nje batono fie mwenye tuko na iko mature. Baneza bisema banafaa nini banaona kisi kwa faa. Haiko sima banaona iko na siki, iko na sikia. Biko na kiko na sikia, mi banaona ke. Haiko nabo, donke haiko na bile vyavo. Na ile inampatia, itampatia heshima.
1: Kasi kati ya wale batu. Kerele ma haiko mubile. Bata bitosha mwakili na bata mwambia tena bituruturu.
2: Tuko na mamesaje wadie. Koko mivalikuwa natufata wa sha regretejo wapate manimeroze tutukua tusha basau. Uyo anasema asante kwa kipindi kizuri muendele vile. Muendele vile. Hapa ni Jean-Michel Carlos. Akitumbiro Lubango. Aseme uleko Lubango eko natufata. Uni garson. Anasema na eko natufata. Anafurahia. Iki kipindi kenye tuko nasema muendele. Mwingine na anasema bonjour ba mama. Asante kwa mafundisho. Niko nabafata kutoka Kitatumba. Na ule neko natufata kutoka Kitatumba. Iko natufati, iko nasikia fame wa wapi mwenye anastahili kuenda mfae. Kwa wapi njo tutasema amekomala anastahili kuenda mfae. Ndiyo mama nimesikia habari za huyu dada. Huyu dada nampatia kuraje mkazi. Aendelee ni kazi ni kariere. Na iko inike. Tuseme iko inike. Kunenda jikuta parmi katre papa, unajikuta uko fie wepeke. Donki uko kitu kiko resherche na uko inike. Me, comportement yake, njoo itamuvalorize mkazi yake. Bale wa papa bataona biko naona na biko pembeni bebanazima ha bataona mwisho na mwisho banakiaka kupatia sheria ni kazi yake ni kazi yenye nasomewa mingi na bababa
1: ndio
2: yeye amejikuta mama ndani me yeye ndio mtashipatia valeur mwa ile kazi yenye ndani yake selo comportement yake itamuonesha kiofia.

0: amekomala. Ni ba mingi wanakutaka ashenda tumika na bababa, tukiona ta kuma grand distance, kuma nani, bafie biko kidogo, ba mama biko kidogo. Hayo kusema wote biko kule kwa lumwa banaendaka, enda wanatuka tutoke, anaenda. Huku kwenye tunashinda kuma kazi, kuna kwa termi ya kusema, tutatoka na wei leo. Leo nda kusindikiza. Ile leo nda kusindikiza na inaweka vitu mingi. Me anakuta seme hapana
1: mama Janine sikata kalimi sikata kalimi pardon mama mama bako banajua kama bababa bara mingi abapenda kimi bana tamani yaka
2: ndio
0: badada bajui vina
1: abantu kaba ko banajua za bababa mara mingi abapendaki bana tamani yaka na mara mingi mwanamke muzuri kwa njoo jouer ya bababa
2: ndio
1: moi je ne fout ta pente kwa njoo jouer ya watu
0: sinjo hautajacha wewe uko mature hautajacha kukua emporter mkukila vaa yote nyeta kukuye oni toshe oni nini apana apana ile na batakapo kuelewa habata kuwa na kutia kwa ile
1: nini
0: batakuita kukazi
2: mama Sephora naye njo vile alisema asema si unakutana samwa wanatoka si wanaenda fanya wanauza mbuzi wana si wanaenda banda fa
1: barbecue
2: asema sikia se ah dada na wauta tufana asema mehapana. Asa asta wafata sina wakati. Antuka, mi sina wakati vrema. Ya kwa nini kuna wakati yangu inaenea minataenda taku kuiglizi. Donye wanapana. Asema, asema unasikia wanapana. Asema, dada fulani. Manaki utasema pale na we. Manaki, manakua nataku mwaki. Uya jua dunia uke. Manaki, manake, manatasema, manake, tasema mwele aji yako, ukingali vierge. Heu tasema make. Anasema se mie, sasele mie, si kukuya hapa juu ya kutafuta kujua gine. Lengo yangu niko na shaba yangu ya avenire yangu ya kesho. Ya maisha yangu ya kesho. Lakini bie mingine, havini usu.
0: Ule Mungu atamprotege, asiogope, atampigania. Ye akuwe na lengo yenye niko nayo ni lengo nzuri, lengo ya kazi. Aendele na ile lengo yenye iko nayo. Vrema endele na ile lengo. Na Mungu atendelea kubata mwelewa tu, bata mwelewa na wapembeni wote bata mwelewa. Na ile njuu itakuwa kama maua kwake, ni apre kupita, tulisema nini? Ni mwiko munini, mumai ya moto. Na ye, biko na muletea bi masando, lari bata mwesha kumulu, tutasotiri na hebu anatuende kunywe. Apana, niko na kazi ingine nitafa kunyumba. Niko na kazi ingine nye kunyumba wana nitia. Niko na, anajikuta, batajikuta seme, uyu haiko mwa njia inye tuko nayo. Na itakuwa atakuwa mshindi, na njo mafleur, azikuwa kejete kumwenye, alini, zinakuka jete kumwenye alishinda.
2: Alishinda.
0: Kama wanaweseka kuimbia, wana kujete mafulere, kama ni mariaje, ni juu lifa nini? Ulishinda ujana. Ni wakati ulishinda wana kujete. Oro muda yetu inaenea mama.
1: Basi muda tunaenea.
0: Inafika karibu kabisa.
1: Mama Janine atufungie kipindi na maombi.
0: Mbele tuombe. Vrema kose kubali deminite zetu. Mbele tuombe. Tutaenda kuacha tu mama faida. Tatupatia kaneno kamoe. Unakoseye. Mwanamu huyu mwenye kwa kusikia ni mwanamke gani anastahili aje gani yenye unasema njoo yenye aje hekima yenye unasema pale unasema useme maturité utatuambia tena utatukumbusha ni nini maturité ni nini muka seconde minute kidogo
2: basi asante mama tunasema maturité inaonekanaka kumutu mwenye tunasema seme huyu kweli kuna maturité kumsika anenea kwa ni mdogo lakini unakutani kuna maturité tunenea seme inaonekanaka ni selo comportement ya mtu au swat akili yake masemi yake mwenendo yake mivalio yake msosiete kwenye amefika mujama kwenye amefika ndoa ndani ya ndoa kwenye amefikia kusudi ameolewa kwa msiku za kwanza kwanza za mwaka ya kwanza ya pili ya tatu kabla hajazaa
3: tunangalia comportement yenye ataafishe ndani ya ndoa yake, kama ni comportement ya mzuri, kama ni akili ya mzuri, mwenendo yake, tunaona pale kweli huyu ameonesha kweli huyu msike kuna na maturity. Swati ubye ni mama, kuna tunasema na wamama nao wania kwa amekomala, lakini hana maturity, si tunawaonaka huku. Mm. Unakutana mivali waki ni mama me, unona gisi anavala na vala mubaya, ni mwili iko na mwili ya kabambi, mia nenda vala kola, ana mwili yote anachapika na mwili yote naonekana, utasema sikuli mama iko na matiri.
0: Na mchapa,
3: iko na maturity ule mama, hana maturity. Bo, unangalia ni mama mwenye ni mulevi. Ba mama tukuna bakutana kwa kumanganda. Ba mama tunabaona huku ba mama banalewa. Comportement za ni anaacha batoto. Ndiyo anasema anenda musoko, lakini hata enda kulengwe nye alienda nayo musoko. Me utamukutana unamusikie kumubare, unamusikie kumubikundi, fasi ya mandale. Unakutana comportement za kinji. Ile yote tunasema inaonesha kama mama huyu hana maturite. Ubi huiko na maturite.
0: Asante, tumesikia maturite. Njenye tuko nayo infie kiwe matiri mwenye anastahili kuenda kufuae. Tunasema basi asanti kwa msikilizaji umetuandikia. Mungu akubariki tena. Tutapatikana hapa tena mercredi me. Tunakuwaka tena kesho wanafare diffusion de 21h05 a 22h. Inakuwaka hiko. Tenda kutufata tena kesho jeudi. Na mercredi tena tutakuwa tuko hapa. Tunapenda tena utufate memere 9h05 mpaka 10h05. Tunasema asante na tunasema Mungu akubariki. Tunaenda shukuru Mungu. Asante Mwenyezi Mungu kwa yote umefanya kwetu. Tumesikia neno lako tena siku ya leo. Angalio msikilizaji, tunamwacha mikononi mwako, mulindo, mkingi, umchunge. Hapa kwenye radio walinde, wachunge Bwana na wabariki. Asante kwa kipindi hiki tena. Mchana wote na kwa mchana mana salama kwetu kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.
3: Amen.
0: Chao.
3: Amen.

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Hujambo mpendo wa msikilizaji na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali kwa siku ya leo. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Na tunaanzia huko eneo ya Basongora katika sekta la Rwenzori mtaani Beni, ambako shirika lisilo la kiserikali Mavuno linapanga kusaidia familia zimoja kwa kuwapatia mbegu katika vijiji takriban 20 kupitia mradi wake Rising the Village, yani kuinua vijiji. Msaada huu unalenga kusaidia kufufua shughuli za kilimo, hasa kwa manufaa ya familia zilizowapokea wakimbizi, ili kukabiliana na tatizo la ukosefu wa chakula pamoja na changamoto zingine wanazokutana nazo. Fred Mastaki anatueleza mengi zaidi toka Kasindi.
5: Kakule Kitakia ni mkulima anaishi katika kijiji cha Kiriba. Anashukuru shirika lisilo la kiserikali Mavuno ambalo limeanza idadisha wakulima watakaopokea msaada wa mbegu. Hata hivyo, anaomba msaada huo utolewe haraka kwa familia za wakulima zinazokabiliwa na hali ngumu ya kifedha.
6: Anduka, tunashukuru sana kwanza kwa jetu kututumia bangeteri, na tulipendelea anduka waone namna gani wa tusaidie kuhusu tu mulemo. Bo, sisi wakaaji wa Mugina Ihunga tunapenda tu turaforsesi tu mambegu, kwa sababu hapa krizi shakuwa ya mingi na mbegu frema hatupataki, umasikini shakuwa mingi sana.
5: Baluku Batochi ni chifu wa kijiji cha Iunga, anaona kwamba mradi wa Raising the Village, yani kuinua kijiji, unaweza kusaidia kutatua matatizo ambayo wakulima wa eneo hilo wanakutana nayo.
7: Magumu watu wete
5: watakuja kutusaidia kutatua matatizo tunayokutana nayo katika kijiji chetu, hasa katika sekta ya kilimo. Tunaona kwamba msaada huu utakuwa suluhisho kwa jamii yetu. Bwana Inosaki Uve, msimamizi wa mradi huo, anasema kwamba familia zitakazosaidiwa katika mradi huo mpya wa Mavuno zitapata msaada wa ufuatiliaji kwa muda wa miaka miwili. Tunafuatilia kwa karibu wakulima katika maere de sante yaliyolengwa ili kuongeza mapato ya familia. Maeneo matatu yaliyolengwa ambako tulifanya utambuzi wa familia ni Masambo, Kasanga na Kasini. Familia hizo zitapata ufuatiliaji na msaada wetu katika msimu A na B ya mwaka
8: 2027.
5: Mabasongora inahifadhi familia nyingi zilizokimbia makazi zao kutokana na vita. Familia hizo zilikimbia ukatili unaofanyika katika maeneo mbalimbali yanayokabiliwa na shughuli za makundi yenye silaha. Katika hali hii ngumu ya kibinadamu, msaada wa shughuli za kilimo unaweza kusaidia familia hizo kuimarisha maisha yao na kuongeza uwezo wa kujipatia chakula. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na tuelekee huko Kirumba, kusini mwa mtaa wa Lubero, ambako katika mashamba ya maeneo za afya za Kaina na Kibirizi, baadhi ya wakulima sasa wanapanda miti katikati ya mazao yao ili kuboresha mavuno. Utaratibu huu unaoitwa agroforesterie ni kuunganisha miti na mazao ya kilimo. Unaelezwa kuwa njia ya kupunguza uharibifu wa udongo na kusaidia wakulima wadogo. Origen Musubao anatupa ripoti hii toka Kirumba.
9: Hapo sasa, kwa kukabiliana na tatizo la udongo kupoteza rutuba, baadhi ya wakulima hutumia agroforestry. Njia hii ni kupanda miti pamoja na mazao ili kusaidia kurudisha rutuba ya udongo. Miti ya mashamba haisaidii tu kutoa kivuli, pia hupunguza mumomonyoko wa udongo. Majani yanapoanguka na kuoza husaidia kuboresha udongo. Mali Evariste, mratibu wa Senet, anaeleza njia tatu ambazo miti husaidia kuongeza rutuba ya udongo.
4: les arbres d'espèces agro.
9: Kilimo kikichangwa na miti ya mboleo, kaliandra na grevilea husaidia kuongeza azoti kwenye udongo. Mizizi yake huchukua nitrati ya azoti kutoka angani na kuiweka kwenye udongo, na hivyo husaidia mimea kukua vizuri. Pili, miti hiyo hutengeneza mboleo ya asili. Majani yanapoanguka na kuoza yanakuwa mabaki ya mimea, yanasawanisha udongo hivi. Udongo unakuwa mweusi na kuhifadhi maji vizuri. Tatu, miti husaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo hasa kwenye maeneo ya milimani. Kwa hiyo tunataka kilimo cha miti kisiwe tu ni kupanda miti, tunataka kiwasaidie wakulima kupata faida na mavuno ya baadaye, sio tu mihogo na maharagwe.
4: Manioke dari
9: huko Kaina na Kibirizi, mihogo na maharagwe ni miongoni mwa mazao yanayolimwa. Baadhi ya wakulima ambao wameanza tumia agroforestry wanaeleza mabadiliko walioyaona ndani ya mashamba yao.
10: Hii teknike yanisaidia sana kuongeza pato yangu ndani ya mavuno ya shamba yangu. Nazoea kupanda maligime aubergine. Minapata matunda mengi katika shamba ambayo minatia ndani miti ya mboleo. Na pato yangu yaongezeka zaidi sana, kunisaidia kwa malisho, kwa kusomesha watoto na zingine mahitaji.
9: Katika maeneo ya afya ya Kaina na Kibirizi, agroforestry inaendelea kutumiwa kama njia ya kulinda mazingira, kuboresha udongo na kusaidia wakulima kuongeza mavuno. Mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida Habari za Mahali.
1: Habari za Mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
2: Natumalizie huko tu kwa kuangalia namna gani wakulima wa Lubero ya Kusini wanaweza kuendelea kuzalisha ijapokuwa mabadiliko ya msimu ya kilimo ambayo yanaathiri sana kazi yao. Swali hili lilikuwa kiini cha majadiliano ya kijamii siku ya tatu ya Jumajana yaliyoanzishwa pa Kirumba na shirika la Sofepadi. Wataalamu na viongozi wa eneo hilo walijadili na kuandaa mipango ya kusaidia wakulima kukabiliana na hatari za mabadiliko ya msimu. Hatua hizi zinatarajiwa kusaidia kupunguza madhara ya mabadiliko hayo na kuimarisha uzalishaji wa chakula wakati ambako familia nyingi zinakabiliwa na tishio la njaa. Ripoti kamili na Gislain Ramazani toka Kirumba.
11: Washirika karibu 20 walijiwekea lengo ya kutayarisha mipango ya kilimo yenye kuendana na hali halisi ya kwao. Alexis Biseso, mwezeshaji wa mafunzo haya, anarudilia mambo fulani ya maana zaidi yenye yalijadiliwa.
12: Washiriki walipendekeza kufundisha watu juu ya

0: kubadilika kwa hali ya hewa na namna ya kuchunga vizuri udongo na maji na namna ya kuchunga uchafu. Walipendekeza pia kusaidia raia kwa kuwafundisha ufundi wa kilimo. Waliomba kuhamasisha raia walime kwa njia yenye kulinda mazingira na kisha wasaidia na mbegu au vyombo vya kilimo zenye kupatana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa.
1: Wakati wa mazungumzo, washiriki walikamata maamuzi ya nguvu. Walisema hapana kwa tabia ya kuchoma pori na kupanda miti eucalyptus mumabonde, maeneo yenye sasa wanapenda kufanyia milimo ya chakula na mboga. Suluhisho mbalimbali zilichukuliwa kama vile kuchagua mbegu mzuri, kutengeneza mbolea ya asili na bustani, au hata kuacha udongo pumzike. Muhiyo hiyo, njia ya kutafuta suluhisho, mtaalamu wa kilimo Mumbere Kasoko alisisitiza sana umuhimu wa kupanda mimea yenye kukomaa haraka.
2: Milima ambayo inatoa mbio ni kama vile legime, lengalenga, shuu, vinyanya, matomate.
1: Wakiwa na huu ujuzi mpya, washiriki kwa mfano wa Aldegonde Saiba walitia saini kukaratasi ya maagano. Wanaahidi kutumikisha hizi mbinu nzuri za kilimo na kufundisha raia wengine.
3: Ndajikaza ni kwenda lima mumea moe. Kama ndalima shamba ya maharagi, mimi nalima maharagi. Kama mimi nalima mihindi, mimi nalima mihindi. Tunaweza lima shamba kidogo kidogo ndani ya parcele. Tunakuwa na arose ule bujarde potaje muma parcele zetu. Tuende lima kumabonde, juu bonde inakuwa kapembeni ya mai, ile shamba ineza kumalisha na ile chakula inanifalia, inaniletea matunda fulani fulani.
1: Mutani Lubero, kufatana na kubadilika kwa misimu ya hali ya hewa, imekuwa ngumu sana kwa wakulima kujua ni wakati gani hasa wa kupanda mbegu, jambo lenye kuharibu sana mazao ya eneo hilo.
4: Kutoka Kirumba, Jusile Ramazani, habari za mahali.
5: Na ni kupitia habari hizo toka huko Kirumba, tipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Tangazaji wako ilikuwa mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.barizamali.org. Aksanti na kwaheri.
6: Kila siku fuata kipindi
7: habari za mahali
6: kwenye redio yako uipendayo.
8: RVH, la radio qui donne le goût d'écouter la radio.

Lewo, obutole rilamibwa, omubu irabuku wetu. Nibuwa mbuwa richinga riau, rikabi siri yau, vakakuhario, vakuhario, ukingiro monda ya koyo wau, vama kuherichinga mbu, oyua mingiro mondo yo, omubiri wiwe, omubu irabu no, akande shabia ini akakola chirebe, iyo yukishabia kawa dichubu ira, omubiri murebe. Nikubuwa mbu, si uleho busana nao. Chikareka kumbe itwa minye mibere ya vayira vosi, ya vuyira vosi. Kusangwa vyo tukakola, kutsenere vya hori yetu, situli vya ho busana, ne tutui vene vene, tuliho busana nubuyira vosi. Omobi handaviku wetu, tuwiti ya vandu, ava machinga, ava witi ya machinga. Sewa machinga awoko, awomubuyira vosi, tukabuwa omonzira eyebe handabe kuwetu ebyo tunabutirwemo neryo tuwiti ababuti ababuti siba ababuti bawo basa abakulusayo monda ikuwabo yetata nakoyo abubo twasimo babuti obuli mundu osi omemubuli auti nyebuli amena awo ababuti bukuwao ini akande bukuburate yetata yo fulani nakoyo yo fulani Neri ni ahwe raho. Situlita minya ababutinga babahe. Aba ndubo siomoche handachiku wawu. Aba witi ya rechinga erio okwewe. Abo ni babutibao. Abo ni bandu abatole riwa sicha. Chikareka ni chitabu e biblia. Iye vwayete uheshimu baba yako na mama yako. Ili siku zako zipate kuongezeka. Bakabi bakatsinda kanywako ibakabwambo omuluira lwetu lolukalu lwakache chinywelo bwalot usikaye ababuti bao sibalisha bwambo yetata nakoyo nababuti nibwambo obuli mundu osiomoche handa oyuna kuwiteko erichinga yomubuti wao itwatsuka okotata nakoyo Itwashai kurirako sungali na muyomba. Itwashai okomu kaka na sokulu. Na bandibaneyo, omubu irabu wetu wakabu ambu. Wamasungo mundu omonzira kuti umumui. Ini munga hana tata wawu, uminyo yoko ni tata wawu. Omunga hana koyo wawu ni koyo wawu. Omunga hana mukulu wawu. Oyo kabye ni mukulu wawu. Obu irabu wetu. Kovu katukula ya vote. Ali we munawire. Tuwa brenda tukaketa. Eme ambome umame umu. Kusangwa erisicha. Riavere tuhuamo. Nerio munawire. Abandu banemu pateshola. Abandu ibaishi maisha. Awata wite mweleke. Nerio abandu. Baberibia baka hetana na. Kuwa heko kumundu kwe chini ya mbinu kumujirani. Bino kumwali wenyu, bino kondi, lakini isi ulita chunguzia ere waza ote, ha? Ewe kanyiba nibi. Vyangabibi kasiro monzera sereseti. Omumi vere ya baira, wakatu werambu. Iba katu hanambu. Itwa sicha. Aba machenga. Aba tuweteko ichinywa echiribuwa. Hane tata wawu kutse koyo wawu, sungali wawu kutse muyomba wawu, mukaka wawu kutse sokulu wawu. Vama vikubu wakwe chinyua. Ichikande vererera. Abo vama vikubu wakwe chinyua. Ichikande vererera. Yesu ngali wawu nye kubu wakwe chinyua. Ichikande vererera. Nibu ambwe chinyua. Echo mundu oyuwe tiere chinga ryo kwewe. Chikavya ichikande vererere. Changanabuleri vererera munawiri. Aliwo munjacha. Kutie njacha. Kutie ndi njacha. Ichikande sha vererera tu. Chikareka. Tusaviru itwengaba yira. Itwetu nashubu yira. Kumbe iwasicha obole mundu osi. Oyunako witeko erechenga. Ambu omobu iraba kasi mako bate. Omobalume simulika sibirehe
abalume sibali mukasi bire chikaso ndibwa chit omundu osi wosi oyuna tolere risikibwa ese wa muonera amabiyo no mulum ese wa muonera kandi sitiribwa chititu omulume musa omulume akamanisa ya omundu omundu osi wosi sharemo kasi birehe isi waonero mundu kundi suri minya oyuka ndisha kuwa ticha oyuka ndisha kulusha mwoboleyo nganend ni hisi mo hirio mwobu irabu kwetu lakini tukana buwabuwa hiyo mwumuimu ayo mwumakamu ayo mwobe hand lakini situ litwa tikala tukachunguzia ngahika sonderibu wa hititi isi tuwa vya tukabuwe binyua tutitalengekania nirifunza ehinywa hiyo kutie binywa hiyo nga vikaso nderi tubu wako vitichi. Omulume kutie omundu siali moka sibirehe isi wapoka ya omundu. Kuti siwabu omundu konave ute wamenya omundu yo ngaliati. Iwa namubu wako achive iwa veri menya uti kwenene kwenene ni muibi kutie ni muloi. Aho wangana mubu wako achive lakini ute wamenya ute wamumenya. Isi wa mubu wako chebe. Kutisi wa muonera. Ebenene, vini mtu hikako, tutio mobe handa, omobe ya hori kuwetu. Utitikala, ukachunguzia nirilenge kanya oti. Chichama nevana, chama ni hikako, changabiche kasera hai. Abanduba viri herie misai kuwabo, busana nerebia, iwa biribu wabuwa muhanda na tata wao. Tata wa wangana buwa nao, iwa sungiwe mwana, iwa mabe mune ganeira. Nerini ya kuheta nako, ishe ndi kusubiria, lakini omwese siwe omote minia ilingine ate, omwana na nabuta. Yuka nyi subira yate, kutembe none mama wao. Kutembe none mukaka wao, kala ngira kambale hikwembe, hibu unda undire, Nerini ya buwana wechinyone watu haa hike kulwe hihi ya kera sehe chiriokota. Itwe banabamu na buire. Tuwabiri vya tukaonera bandu. Busane rilangira watu haa akambale hichinire kutse akambale hitulangikire kutse shaute franga. Neru wale vya utisina ngo wichaka buwa. Wanama tukeri rengekania okorechinga erio mundu oyo akuwetire. Wamabi subiria mama wao, muyomba wao, sungali wao, mukaka wao, koyo na tata uku wao. Yomu hand, neriwa kabia na kando mwese siwe ikalingo mute mawewi inia ilinga. Nerini ya vya kabia mwita ambari kuhinya naburi ati omu anafulani mwani kosera adabu. Akandu wakuika nemu ilingo mwese sewe, isha wite na mute mamubi, lakini oburi mundu wakahetana okochali uwa, okochali aburawa, echituwene. Wamabi kosero oburi mundu ya adabu, angabia mwana na yakahetana, lakini o mwana mwanga hetano kwa mundu mukulu. Kundio mwana iya kabisha wite rechenga kwa mundu mukulu. Iyo obu hetane wewe siwa nga hiko kwa mundu mukulu. Oyo ukahulamo sungali, amabe kuhetanako. Oyo ukahulamo muyomba, eni ya kuhetanako. Uminyobo hetanyobo, kobu kandisha endabu kakukwama. Neriwe mwana, iwe ukahuluyumo muyomba, kutemo mama, kutemo tata, kutemo mukakamo sokulu, mosungali. Kumbi waelandako, iwale olule meluawo, iwale vya uti, echona ngabuwa. Ahali tata kuti hali omundu were chingo kuinje kumbe sichabi ni chinywa echi kandi hitania owere chingo oyo. Kusangwa omuti mawa kana inyola kuti yaka navyo mobuli ndambia kalenge kanyati. Omwa noyu kwenene kwenene mwanye werati. Omwa namulebe mwanye werati. Nemisa yao ikabi yinemu yichinga. Iu wene wene iu nemu yichingira emisa yiku wao. Ino batahe koko wa maminya uti na biribu wa chinywa chebe oko mundu muuma oko botu ne mutondabo aba machenga
aba kuwite kwe chinywa. Munashe richingari ya sungali nganeri ya sungali ni tata wa mundu. Muyomba ni koyo wa mundu. Mumi nyengo ko iye sungali wao. Ama kubwire chinywa. Kuti chinywa jo sungali wa wangabu. Chikabia ini chinywa echo tata wao angabu ire. Muyomba wao ama bikubire chinywa ni chinywa echokoyo wao angabuire. Esaha akakubire chinywa Yesu ngali kutseye muyomba. Omenye chinywa cho echinywa cha muyomba chikabya echi kumakumire echi handa chosi eche wabu mama wao. Mwebu kengo kutukana buatuti. Ewa abu mama siirilwa oyute muyomba. Ewa abu koyo wa usiirilwa oyute muyomba. Nibu ambu abu si abu mochi handa cha mama wao. Abu si abu mochi handa cha sungali wao. Abu nibu tata wao. Abe wabu mama abu si abu nibu muyomba wao. Chikareka eseha ukande runga. Muyomba wao mwanga wini abirilwa mwamubere, abo muyomba wao wabere hui wabere hol. Mwala wa muyomba akasa ini akande kule terichitumbi. Kusangwa bosi, aba kasirira ewa abo mama, abo sini bo muyomba. Vangabini bo sungali wa mama wao, obo muyomba wa mama wao. Abo mukaka wa mama wao abosi bakahula wa mobo ni bo muyomba wao kusangwa bosi ini bo mocha handa cha mama wao ni bwambo ewa bo mama yo ikahula wa mubuyomba ewa bo mama yo buyomba na bosi bo mocha handa cha tata wao mwanga bini abirilo momobere na ba musubireko kutse no buyiwa bya subireko alakini abosi abane bo mocha handa cha tata wao baka hula wabu mbo songali nibo sungali nibo mbo sungali akabi ni aka represente kutse ni aka hanganera eche handa chosi echa po tata wamabi wa mbroka bati sungali nibo mbo ho ini ya mabibu ate bo tata kutse tata nerio sungali wao kangabi kachine kalere okwewe hani obo sungali kutubo muyomba, aba kabutawa, ewe wabere botwa. Isi wabu waote konde ni karereko kuinje, sine ndikasicha. Konde kari abutawa, munga kari ya kabuta, inje na bere botu. Ha, eri naria kutu, niko muyomba. Nibu ambu kaku weteko, ere chenga. Ako, kanga, kakisha trumu, ewe unaute ne karanta. Kanganatu mwambo yenda utwale uhekichi tumbi echo mundu akaronga kuse mundu akasonde singa bwame ukasonde resing tuba kende shatuma akanako okakana butawa ni nyuma siku wao ikashalete chitumbi echi kakusinga ya ni bwambu omobalume kutyo mobandu simulika sibirehe. Omundu mwanga bine mukyo kwewe. Ene mwano kwewe. Ise wa mwonera amavya anakuweteko erichingari obo muyomba kuteri abo sungari. Neriecho kutibu kwe lava. Abana babere baka yenda nesholana baka ishi nesholana busana tukabu atute. Isi wahitana ya muyomba, isi wahitana ya sungali, isi wahitana ya sokulu, isi wahitana ya mukaka. Kusangwa ne bandu ama bibu akwe chinywa ati umwanoyu atsomulawe. Eri wa mabitsomulo. Ama bibu ate utakira muyomba, isi wahitana ya sungali, isi wahitana ya sokulu, isi wahitana ya mukaka. Kusangwa ne bandu ama bibu akwe chinywa ati umwanoyu atsomulawe. Eri wa mabitsomulo.

Nero kanji kanji, babuti mukandini wa muhanda, tunaba yeri omu anaba ilunga, omu alewa waba ilunga, ama behe ruka. Nero wabuti, inda wikale na kalere kao. Kutse, omu anama ilunga, omu anama ilunga. Neri mwa muha mwerere wiwe muti, yenda wikale na mwala wenyu. Ni wampo musiki niya ikala na inye ikale wa mwala wabu waberonga. Niya ikala na maina wewe. Neri wabutiro wabuka butabana, neri wini ya bini ni mure mberi. Ni mure mberi, lakini yosunga li wabana. Kutse ni mure mberi, lakini ni muyomba wabana. Neri wabana bau, iba kula na muyomba wabu. Sivare moirako hadabu yosi yosi. Kwa nene munaberiwa mte ule ni yomba, ule ni yomba. Lakini Arabia, iba mavekula nae. Kwa muhu wa sunga, iwa vika baoteria no konjingo nguma. Mbinu wakareria kari ya ikalana wakarere kau, kachene kake. Neri wabuto mwana, uka musu biyako, neri wabuto yo atabia kaha wotera na muyomba wekute na sunga liweo. Neri Arabia nyanemu biyaka wotera nae, shari musikaya. Kandi mumenye eche ndi cha mucho baira banzu abana ba mwame omundu mukulu kwewe iwe wamabilangiru busoni obo mundu mukulu kwewe kandi oyuna kuwiteko erching iwa langiru busoni bwewe ukabiwa mabe yitakera iwa mabe yitakera bata ukisha sunga maisha wauni haka yenda ngokwati anga yendire kusangwa kwesi wabere langirubu soni obo mundu oyuku witeko erichenga neri wa sunga yesu ngali vane mozero mochumba cheuma naba naba muala wabu haba kamu ulamo sungali bakata kerioko kalesi uini ya lusia na uini ya lusia. Mwanganabu wa mwote bache nebana. Alakini, eribi ni anganala ngirubu soni, obwa sunga liwe kutubwa muyomba wewe. Erio mwanoyo kabe ni ya mawe trakerwa. Ini ya mawe ye trakera kundi yo yuri alangera. Alakini yo sunga liyoyo, mwangala ngirubu soni bo mwana wa mwala wa boyo kutubwa mwana wandi yoyo. Iye shanga biyako hatari, shanga yita, shata yitakera. Kusangwe ye, iyo mukulu, iyo yu witerichinga ryoko mwanoyo. Nerio batahe, mune muenda mukata kiraba na venyu. Busana neriba kulia hauma na bumuyomba wabu kutse hauma nubu sungali wabu. Neri mutatoka nerito ndekaba na venyu muteno oyo ni sungali wabu. Kumbi si isi wa shamu hitanaya, isi wa shamu kosera. Omobu hitani webirobine niebio. Ukaishi eune kwe laana eyo mundu oyuku wite kwe richenga. Watahi tule baye nga tuangabia tukikalana vana abale vati. Wanganika lano mwana wa mkulu wa mwala wenyu kutse wa mwali kundi inye kiaka kuhulamo mama. Vane mwendi haba katambana vana vahu vana shingoko nevali kubagala. Lakini butsire ni atambano mundu inisungaliwe nereba kulana nae neri ni avyenya na muonere. Eri muonere rio sungali shendisha vya na heshima emberesha banaba. Sibe ndisha mushicha. Neri tendi mushicha rio nelaana oko banabao. Neri umune mkulia bana vomosho laana omobuta menya chikale kitu watuti echinywa cheuma echotu angabuwa hano. Kumbe imo wachondeke mocha angabia cheu machesa. Imo wachondeke kandimu akole shacho kusangwa tusondire obu iro po munja. Vushabini buira obu tondekene. Aba kabuta wa munabwire bakule ibanashi emivere mebuya eirio mubuira buku wetu. Bakandi vya babe kula nemivere mebuye yo ibo bakandi shabi baneno bute kerere nemisai kandi shabi ya menga hongaho menji busana ibanasikiri emivere mebuye.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bwana alikuwa ananispike sauti kwa mala, utaona kama regle utakuwa kama signe zimoya zenye utakuwa naona sawa kuna komala, par exemple aziba itautaka ma utakuwa naona ma changement zimazuma kumili ofet jo hivi ya tukai lenji kwa ka ma sujet zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement, mimi naweza aborder mama, mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi. Yeye pekee alikuwa maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement, usisikie hoga. Madonge ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na meni kakwa kana facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama nitajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme najua kama nitajere na mna gani. Même movie courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wafie, mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuwe bien ya bengine huko.
2: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea udesa unaona mazibe na kuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sawa, unataka onesha, sawa unaotesha maziba maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle. Me tu natusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugaru. So ndakwambia niseki maana kusha kwa mbaraga ye kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke upo nona hata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie, haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku wengine, juni kona kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
3: Tukishungoja usalama mdogo, utakomeshwa, umoja dojanzo ya...
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuel et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanto wananja zisogelea wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.

sakei na titano be na pia nshongo ba pene katona kauka batela kangai mwana.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja Jambo, kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, usu sana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mutu wa kulunga neza itumikisha. Mama anakwambia seme wakati maivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juno na alepoki ilikuwa waka mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Kwa likuwa na nyesipike sauta kumala utawandaka maregle utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sauko na kumala par example aziba itautaka ma utawaka naona machangema zimoya zimoya kumili ofet njo hivi ya tukai lenju kwaka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye minona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na mimi nikakwaka na facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même mvi courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wafie, mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kue bien ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kuwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakwa vya haya. Sasa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia ushashanza pendana na mugari. So ndakambia niseki maana kisha kwa mbaraga ye kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima. Tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto ke uko nona hata na mtoto sa uko namwelezea unamwelezea naye sana sikia maisha yake, unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa. Batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku wengine. Juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo inaendelea.
3: Tukishungoja usalama mdogo utakomeshwa.
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuel et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanto wananja zisogelea wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki, kwa heri.
5: Mama Angèle Barwani Kolo Masolo Seka Bango Ovandi na mobali na chambre jogging monene utina nzoto. Est-ce que mobali a sa veille?

0: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Idari.
1: Exactly.
0: Mimi nasi ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Haukenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamaku. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfunguli jali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfunguli. Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, usikie.

0: najifunza, najifunza. Nilikuwa hapa naongea na Jeffe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Ya nini?
0: Suna yu sinapenda Jeffe sana. Suna yu?
1: Ndiyo.
0: Nana penda na masomo na ayo.
1: Kisha problemi iku wapi?
0: Funga kwanza pale mlango vya sisi
1: sikia mashia.
0: Juna yuwa. Na situa tani anzi hapi nikoli zusikia wangu.
1: Niambije.
0: Wangu, izi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu venye atu. Usiwe na atu ya runga ndo
1: sikia yes. Tu. Yes, esikina nuse Fabia vile kweli?
0: Ata na mie mwili na iti.
1: Ata usemi wazi, nisha ele, walini nyolita sema.
0: Usikia
1: lakini bidada. E wana rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
0: Achana naye e bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwetu shi vijana.
1: Njua,
0: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Mama ako?
0: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
1: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
0: Kusante ni kamata mwa experte ata.
1: Kwa kuli nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
0: Ok, san probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
1: Acha basi ni ikali.
0: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutawishi examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
2: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi Tuma Please.
4: Aisha! Kwa kweli pamoja na M-Pesa, mafeti inaendelea.
5: Mwana chombo.
4: Tuma pesa yako ku M-Pesa kwa wapendwa wako na uwagawie furaha.
6: Mwana ngaina chombo.
4: Tuma pesa bila malipo ya juu yoyote kutoka telefoni yako. Kama wewe bado au yajiunga na M-Pesa, wende mbio kwenye Vodashop na fungula account yako ya aina ya premium na ufaidike na hii promotion. Kutuma pesa, piga, etoile, 12210, chagua au konti unayotaka kutumia. Chagua kutuma makuta, piga nambari ya mwenye unatumia. Piga kodi yako wa sirisiri, nyenye miandiko tano. Andika montant. Utapokea ujumbe inayokujulisha makuta imefikia unayemutumia. M-Pesa, iko simple, rapide, ni sécurisé.
7: Le futur ne réserve encore plus. Ready, Vodacom.
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
9: RVH,
8: la chaîne de référence.
9: RVH,
8: pour un marketing de pointe.
10: RVH,
11: je t'aime.

0: miji ya Bala na Erbeti siku ya Jumanne kati ya TPLF na vikosi vya serikali. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa zamani wa TPLF ameiambia shirika la habari la AFP kuwa waasi hao wamedhibiti maeneo ya Berhale, Erbeti, Abala, Megale, Dalul na Konoba katika eneo la Afar, ingawa taarifa hiyo haikuweza kuthibitishwa na AFP. Aidha, wapiganaji hao wanaripotiwa kudhibiti viwanja vya ndege katika miji ya Mekele na Shire na Aksum, hali ambayo imesababisha shirika la ndege la Ethiopia kusitisha safari zake katika maeneo hayo.
1: Naam, nchini Sudani Kusini, Rais Salva Kiir ametangaza kuvunja serikali ya mpito ikiwa ni miezi mitatu kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Disemba, na ambapo utakuwa uchaguzi wa kwanza kufanyika tangu taifa hilo kujipatia uhuru wake mwaka 2011 chini ya sheria iliyofanyiwa mabadiliko na kutiwa saini siku ya Jumatatu. Rais Kiir ameondoa makamu wa rais watano wa nchi hiyo na kuvunja bunge pamoja na serikali ya kitaifa na majimbo. Dr. Bran Wanyama ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anaangazia hatua hii akiwa Bungoma nchini Kenya.
2: Kuvunjwa kwa serikali ya mapatano, serikali ambayo imetokana na kuleta makundi mbalimbali pamoja, ina mambo mawili matatu. Mwanzo kabisa ni ashiria kwamba rais wa Sudan Kusini yuko tayari kabisa sasa kujitosa katika ulingo wa uchaguzi, na pili kwamba anaona ana ubabe maalum na maarufu mzuri ambao anazotumia pia kuweza kukunda serikali moja, serikali ambayo itaweza kuunganisha taifa la Sudan kwa jumla. Na mwisho ni kwamba

0: na matumaini yake ni kwamba wale wabunge ambao watachaguliwa bila shaka watatoka katika mrengo ambao wanamuunga mkono, na kwa hivyo hautomletea wasiwasi hata kidogo.
1: Kiir atasalia madarakani akiwa na mamlaka kamili ya kikatiba hadi rais aliyechaguliwa atakapoapishwa. Vyanzo vya habari vilisema siku ya Jumanne kuwa Marekani imekataa kumpatia visa kiongozi wa Sudan ili aweze kusafiri hadi New York kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye jeshi lake limekuwa likipambana kikosi cha wanamgambo wa RSF tangu mwaka 2023, alitarajiwa kuhutubia mkutano huo siku ya Jumatano. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya matumizi ya lugha ya alama kwa ajili ya walemavu wa kusikia, jijini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wameanza kukumbatia elimu ya kujifunza lugha hii. Mwandishi wetu Benjamin Kasembe amekutana baadhi ya vijana hao kufahamu kwa nini wameamua kujifunza lugha ya alama.
2: Ninapoingia katika shule hili Neema Efata mjini Goma, ninawakuta vijana wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara. Wengi wao ni vijana wenye uwezo wa kusikia na kuzungumza, lakini wamechagua kujifunza na kutumia lugha hiyo. Kwa mwezi mmoja pekee, Vanessa anasema kuwa na uwezo sasa wa kuizungumza.
3: Nasoma lugha ya ishara kwa sababu nijua ongea na wenzangu wenye wasikia yake. Niwe kusa vile vita iko, niwaambie gisi danja iko mwenchi. Nao wajikisa kushikontrole.
2: Kwa mjibu wa vijana hawa, lugha ya ishara imekuwa njia ya kuvunja ukuta kati yao na wenye ulemavu wa kusikia na kuzungumza, hasa katika kipindi hiki cha migogoro ya kivita inayokumba baadhi ya maeneo mashariki mwa DRC kama wanavyoelezea.
4: Ni lugha ambayo inatusaidia kuongea na wenzetu viziwi, nao wanahitaji kukua inclus nao msociete. Ndiyo maana tunajifunza sana hiyo lugha wajisansiri wako waleze msosiete.
2: Tulinabo wa Mose ni mkuu kiongozi wa shule hili la viziwi Neema Efata katika mji wa Goma.
5: Tulipendelea katika shule letu, katika jamaa kuonekane mtu mmoja tu ambaye anajua hiyo lugha, ili asaidie ule kiziwi wakati ataanza ulizauliza maswali mbalimbali. Ni shida kwa wao wakati kuna migogoro mbalimbali, wanakuwa sawa wenye watu ambao wametupiliwa.
2: Maeneo kama Karisimbi, Himbi na hata katika vyuo vikuu vya Goma, vikundi vya vijana vimeanza kufanya mafunzo madogo ya lugha ya ishara. Baadhi yao wanajifunza kwa njia ya mitandao ya kijamii, wengine wanapata msaada kutoka kwa mashirika ya kiraia na shule zinazofanya kazi na wenye ulemavu. Benjamin Kasembe, Goma, RFI Kiswahili.
1: Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na maafisa wa Umoja wa Mataifa wameripoti ongezeko kubwa la ghasia, majeruhi na watu kuyahama makazi yao kutokana na mapigano ya silaha katika majimbo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi ya uhaini dhidi ya Besigye imeahirishwa hadi tarehe 5 Oktoba kufuatia kuchelewa kwa mawakili wa serikali. Serikali inadai kuwa Dr. Besigye, Lutale na Captain Ola walishiriki katika mikutano ikiwa ni sehemu ya mipango ya kuipindua serikali.
6: Ukiwa visiwa vya Komoro, Mayotte, Madagascar na kwingineko, tusikilize kupitia RFI Pure Radio na mitandao yetu ya RFI Kiswahili.
1: Nam, saa 12 dakika 7 Afrika Mashariki. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makazi karibu na jiji la Durban nchini Afrika Kusini. Watu wenye silaha walivamia nyumba ya makazi katika mji mdogo wa Maktuta usiku wa kuamkia Jumatano na kuwafyatulia risasi watu 14. Polisi wamesema hilo na kuongeza kuwa baadhi ya watu waliouawa walikuwa wanatafutwa na maafisa wa usalama kwa kujihusisha na biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Tamsanka Ntuli ni mkuu wa mkoa wa KwaZulu-Natal.
7: Idadi ya watu ambao wameuawa katika eneo hili inatia hofu sana. Tunaelewa kuwa kuna matukio yanayozua utata kwa sababu ripoti kadhaa zimewahusisha wana kijiji wakibaini kwamba eneo hili limejaa tatizo la dawa za kulevya. na polisi watachunguza kwa kuzingatia taarifa walizozipata kutoka kwa jamii kuhusu kile kilichotokea.
1: Afrika Kusini inaongoza kwa visa vya watu kuuawa kwa kupigwa risasi, na ambapo watu wapatao 60 huuliwa kila siku. Makumi ya wasomi wa kisiasa wa Nigeria walichota mamia ya mamilioni ya dola kutoka kwa mikoba ya serikali kwa miongo mitatu na kuifuja kupitia kanuni mali nchi 288 na kupeleka Marekani. Hii ni kulingana ripoti iliyochapishwa hii leo. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, mahakama ya kimataifa uhalifu wa kivita ICC imemkuta na hatia kamanda wa zamani wa waasi Mahamar Said Abdel Kani na makosa manne uhalifu dhidi ya binadamu ikiwemo mateso. Maelezo ya kina na Jupiter Mayaka.
8: Mahakama ya ICC imebaini kuwa Said mwenye umri wa miaka 56 alisimamia vipigo na matukio ya unyanyasaji wakati akiwa mkuu wa kitengo cha gereza kilichogopwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Wakati wa kutolewa uamuzi huo, Said ambaye alikuwa mahakamani alionekana akitikisa kichwa chake mara kadhaa, huku jaji anayesikiliza kesi hiyo Miata Maria Samba akieleza kwa kina makosa yanayomkabili. Kulingana na taarifa, Said anatajwa kusimamia ofisi kuu ya kituo cha kupambana na ujambazi jijini Bangui, ambapo vitendo vya kutisha vya mateso na kunyima mahitaji ya msingi vilitekelezwa dhidi ya wafungwa. Mahakama hiyo ilitambua mateso na kiwewe cha waathiriwa ambao walitoa ushahidi kuhusu athari za muda mrefu za uhalifu huo kwao, familia zao na maisha yao, huku ICC ikitarajiwa kutoa hukumu katika siku zijazo.
1: Raia wa Morocco wanapiga kura siku ya Jumatano katika uchaguzi utakaounda serikali itakayosimamia hatua za mwisho za mpango wa dola bilioni 20 maandalizi ya kombe la dunia la mwaka 2030 pamoja na miradi inayolenga kueleza manufaa ya kiuchumi kwa vijana waliofadhaishwa na hali ya mambo inayoendelea nchini mwao. Nchini Mauritania, rais wa jamhuri amekuwa akisafiri katika maeneo ya ndani ya nchi tangu Jumapili Septemba 20 hadi Septemba 26 kukagua maeneo ya ujenzi yaliyoanzishwa na serikali yake.
6: RFI Kiswahili, habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
1: Nam, saa 12 dakika 11 na tupata vema ukiwa pale Kalemi kupitia Radio Colombe FM. Ni siku ya pili ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaoendelea jijini New York nchini Marekani. Katika siku ya kwanza ya mkutano huu, Rais Trump alisema anakabiliwa na uamuzi muhimu kuhusu vita nchini Iran. Leo rais wa Iran Masoud Pezeshkian katika hotuba yake amemjibu Trump na kusema Iran haitopigia magoti Marekani na raia wa nchi yake wataendelea kujilinda. Mapema kidogo, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amehutubia mkutano huo na kugusia changamoto za mizozo barani Afrika.
9: Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs.
7: Waheshimiwa marais, mabibi na mabwana, amani imebaki kuwa sharti la kwanza kwenye maendeleo wa Umoja Afrika, na tunasikitishwa sana kuongezeka kwa migogoro na machafuko yanayoendelea kusababisha idadi kubwa ya watu kukimbia makazi yao, kuharibu miundombinu na kusababisha maelfu ya watoto kukosa kupata elimu na kuwa na hatima njema ya baadaye. Tuachilia manani hasa mizozo ya ukanda wa maziwa makuu, hali inavyoendelea nchini Sudan, Sahel, Somalia na maeneo mengine yanayokabiliwa na machafuko na ukosefu utulivu, tunathibitisha tena kujitolea kwetu katika kutafuta suluhu ya Kiafrika kwa matatizo ya Kiafrika katika kuheshimu haki ya kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa.
1: Sauti yake rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye alikuwa akihutubia mkutano huo wa Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, rais wa Kenya William Ruto akizungumza kwenye kikao hicho kati yake na Umoja wa Ulaya pembezoni mwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ametaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufanyiwa marekebisho ili kuruhusu baraza hilo kuwa na mawakilishi kutoka barani Afrika.
10: Afrika haiwezi kusalia kama bara pekee ambalo halina mwakilishi wa kudumu katika taasisi iliyotwikwa jukumu la amani ya kimataifa na usalama. Kwa namna nyingine, bara lenye mataifa 54 na zaidi ya watu bilioni 1.4 hawawezi kusalia wametengwa kwenye maamuzi muhimu kuhusu amani ya dunia na usalama. Hili sio tu kuhusu usawa, bali ni kuhusu uhalali. Taasisi zisizoendana na watu ambao ushirikiano wao unahitajika hatimaye zitapata changamoto kupata uaminifu wao.
1: Wito huu umeendelea kutolewa pia na viongozi mbalimbali wa Afrika wanaohutubia mkutano huo wa Umoja wa Mataifa. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa nchini Marekani wiki hii. Na saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Na kama alivyokuahidi Mizleti Jaya ameungana nami hapa studio. Karibu Mizleti.
11: Na asante Ali Bilali. Tuanzie nchini Kenya jioni hii na wachezaji wa timu ya taifa ya soka ya wanaume Harambee Stars wamesusia mazoezi kuelekea mechi yao ya kufuzu AFCON mwaka 2027 dhidi ya Eritrea iliyoratibiwa kucheza siku ya Jumamosi katika inaripotiwa kwamba wachezaji walifika kwenye kambi ya mazoezi siku ya Jumanne lakini wamegoma kufanya mazoezi wakidai kulipwa marupurupu yao, lakini pia wanadai miundombinu bora ya mazoezi. Na hii leo kocha wa Harambee Stars Benny McCarthy amekuwa na kauli hii:
12: players don't want to respond anymore, then it becomes really difficult for you.
10: Wachezaji wanaposusa inakuwa ni vigumu sana kwangu kufanya kazi kwa sababu unazungumza na watu ambao wanaumia na hakuna unachoweza kufanya kubadili hilo kwa sababu ya hali ambazo hazijatimizwa. Wakati mwingine unataka kujitolea kabisa kwa ajili ya nchi yako, lakini uliahidiwa unapata marupurupu yako, kisha katika kambi tatu, nne, tano na bado haujapata marupurupu yako. Wachezaji hawa hawalipwi kama vile wachezaji kama Manchester au Chelsea au Liverpool wanavyolipwa. Fedha zozote wanazoahidiwa zina mchango fulani.
11: Sauti yake kocha wa Harambee Stars Benny McCarthy. Ali Bilali, ni changamoto kwa wachezaji bila shaka.
1: Hakika si tu kwa wachezaji, lakini pia kama unavyosikia anazungumza kwa uchungu. Sema kwamba hana uwezo wa kuweza kutatua tatizo hilo licha kwamba yeye ni kocha, lakini anasikitishwa na yeye na kinachoendelea.
11: Bila shaka ni changamoto ambayo huenda ikaathiri maandalizi ya Harambee Stars dhidi ya Eritrea mechi ya weekend siku ya Jumamosi.
1: Lakini katika sakata hili unafikiri nani alaumiwe?
11: Wajua, katika siku za hivi karibuni hata Rais William Ruto alikuwa anakwenda kwenye kambi ya Harambee Stars na kuwa ahidi. Sasa wengi watakuwa wanauliza kama ahadi kama za rais zilitimizwa. Ina kufisha moyo kwa wachezaji ambao bila shaka unasikia Benny anasema kwamba fedha ambazo wanalipwa huwezi linganisha na fedha ambazo wachezaji kama Liverpool, Chelsea ama Manchester United wanalipwa. Kwa hivyo wanatakiwa kumaslahi yao kuangaliwa.
1: Kweli kabisa.
11: Tusalie kidogo na taarifa kuhusu mechi za kufuzu AFCON. Na Afrika Kusini itaanza enzi mpya chini ya kocha Pitso Mosimane wakati itakutana na Guinea, huku Burkina Faso ikiwa imepangwa kucheza na Benin mechi wakati wa mechi za kufuzu AFCON mwaka ujao zikiendelea katika hatua ya makundi da hadi fa. Raundi mbili za mwanzo kati ya Septemba 24 hapo kesho na Oktoba mosi pia zitashuhudia Kenya ambayo ni moja nchi wenyeji ikipambana na Eritrea, huku DRC wakikabana kona Equatorial Guinea, huku Mauritania nao wakigaragaza na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Tuondoke nchini Kenya kidogo. Kule Rwanda, ligi ya voliboli nchini humo, timu ya Kepler imejiondoa kwenye mashindano hayo msimu ujao mwaka 2026-27 unaotarajiwa kung'oa nanga Oktoba 16, na hii ni baada ya timu hiyo kushiriki kwenye ligi hiyo misimu mitatu pekee. Sasa Bilali, taarifa
1: haijafahamika ni kwa nini wamechukua tu.
11: Taarifa zinasema kwamba klabu hiyo imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya kifedha kuelekea kipindi cha mapumziko ya ligi, hali iliyofuatiwa na wimbi la wachezaji kuondoka kwa wingi wakichagua kutafuta fursa
1: sehemu
11: nyingine.
1: Tatizo la ukata linakwamisha maendeleo ya michezo katika mataifa mengi barani Afrika.
11: Bila shaka. Tuvuke mipaka sasa kule nchini Ufaransa. Kama unamfahamu Ashraf Hakimi Ali Bilali na mashtaka ya ubakaji ambayo alikuwa anamkabili, sasa mahakama kule nchini Ufaransa imeshikilia uamuzi wa kumfungulia kesi ya ubakaji mchezaji huyo wa PSG na nchi ya Morocco. Na awali ni tuma ambazo bila shaka amekuwa akikanusha. Unakumbuka kwamba si Hakimi si wa kwanza kushtakiwa kwa mashtaka ya ubakaji, na mkumka Thomas Partey,
1: hata Mbappe naye pia
11: bila shaka. Ukimzungumzia Mbappe, huyu nahodha wa timu ya taifa ya Ufaransa, hapo jana alikosa kujumuika kwenye kambi ya mazoezi kutokana na kuonekana kuwa na dalili za mafua. Hali iliozua hofu ikiwa atajumuishwa kwenye mechi za Les Blues ambao hapo jana chini ya kocha mpya Zinedine.
13: RVH,
14: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
13: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.

0: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: tuka vya nilibasi mwa muka tutea matu nyumu ulio mwavya suwa vya wulambano nyumu uvyo si mwavya suwa vya wanga isaleno mulungu siwe na vota mbutu ni mduwa kumuruko miyansi yotu bawa utereko na itia ukuchuku hii. Tune mundi wakumbudoko umyati romu sakano mukati kichochi Israeli ne kichochi Congo mula romu la uhingania mushakulua jilipa luka hunja anamu kwa kuhera wana na revya umyati ngana shikangu kuna tukine kundu
1: Eshanguru
0: hawa kasukana hawa ni wanyaka sende na huwa vya nilisusumana hawa kuhikango kwa ewavo ya mabane kumundu yuku irapola Pavera mwewule yulu waluwa na remu kwa la umosete ee yungu ya suwa ee beni
1: Eshangulu
0: Tune mwishia wano kwa miyati rastromu ya suwa ee ya rutsuru Nende miyati ili viri ee utumbu tsububu na mlangirika Mwishia wana wata mkale nchumo chavo lamba mtu tayamatwe
1: Eshangulu

0: Shungulu, no etu mosandunzanzu.
1: Pacho, manetu yuka rotiga urkulu handle uwoko mwoli tutuke shungulu esilibiri erwasula richoche Kongo nerilua wanga chitasa. Wakati wateno eri rundikania apakasuka nabo nabo nivateke abo mbutirua yi israeli neria nabo wanganabia nubunu wani ubushikiri kundu nechoche Kongo gomwate abina lo sana neri banga baga ni wako erilua omochiro echebia chalabire ne umwati yu nalo sana neruwa ticha okuwa ticha ebendo ebekasuka nabyo ibyo bekatundishi bawa mbiaso ebya Kongo kabi angana sunga soko ito lirikundu omulu biangaya rungurisibwa omubyeswa ebi israeli miyazi ya no ikanata langereka iti ya mubu tuku uwa muligolo ni miyazi ya yiri umumbi itaishi kirikundu ya beli mumuhilembi wiki maniluhinga nebo hiye jule paluka onja hao manu umulikiter generale owe chitongoliche kaulamo Atlanto Group kaulamo Alexandre Piha Mati ni chi grupe kutichi tongoleche no nacho ni antereprize yiri numuhu wa kundu umumwensi ulibirie oboleme numwensi ulibirie industry. Ukwa merani miyazi ayikasuka na yo, yo yika kwa merawa na wakasuka na bo kima nira ama susitemi na mena umu government ya Kongo. Na uba tulua kundatena na bo kubiubashi wakani libianga wangashonga rako chahe. Omulu wane mwanda sungana na wakasuka nabo ni watake erilumubia suwe bi israeli na bandu wakasirumubia suwe bi bulaya paluku kaonja ukuluhandi luku na kata numwati yu akihikararatia ni kuwa merani miati libre government ya Kongo inantire yatashe hira bandu mwetu ndakano mwepia waraboya wakabia baka bandu musakana na walumube hugo epia bare basula. Tuka yusumuluhande olwe ka sende omulu wakateno iyi omubi yaswa evi wanga mutuanga muzote santi mutuanga muteritwari beni mwayo yalangi kiremu hanyamu umana ye abera ya anduwa Kongo ko ambikiru nubukuni obwepola emiati nga yene ye ikanata sungikana yu eye ka lebulawana muanyiri jilibero yu watu mirumubi yaswa nga beni bi yersolole kumine eye kasende yaka wateno muhanyo numuku ninga honu yu asungika na ye inakafumbura wa omuchiro chesetu wa menya nchevecha la vire na ina mabibu nulaka lumuvia suwa ebechawe nyonge ono akanatra fumbura watia luwe luwa na yare itibitibwa ayere ikawla omu sete eye umuvia suwa ebebeni na iyo wanemuta mutimba timbako baka libenga bakandi ngaki hendiri ya mzara selesete omwati yu abaka kulisaye miyati obonga nga na balikubi ya songawe ni mibu kato teno kumbe ngahali ya bia eru kwa merera ono ngali ya hongo kahaye ngalwe na timbe timbirwe kwa na bandu vale batre abu shu watalu wata kwa merero mwayenga satru omwati ngayonu yu shase akatanda echaharu chusi wamabe ibanashi waku ye na wali hakuwa kuhina ye baru ndibawe pale wechubanga kwa langa chichahe ubukuninga hunu wamabela ngera umomusha mweyo ichiribu se chichere ukwa mirani miyazi libirie erengepenene erikazi ni mbandu wanje apaka leto bulingabu kubano bulingabu haka uwe kwa mirani miyazi ayika uambunu kumbi ya kwa mirerwa na umiyazi mwenye ya re ilisicha obuyonzo neriji haura kundu nilibian echa ngakola ikanga chichahe abandu wanga ilusha okobutsevo ngabonu vu obo bukoni obo ebola oko endi miyazi tukatashaba kumbulirako yeye endi miyazi ayikasunkana yu ayikasurumucharo echa bola mba omulu wakateno sibu chira ewacha hatitabia miyazi ya bukumbira na miyazi ayarinye wako vendu ya bahimbani omucharo echa na bola mba na uko meni miyazi iringa ini jibitongolibi ya bukoyo ewe kabela kira basondolia pameba naishi kundu ngoko omurongo ya napote mbo alimobi alaka kuwabu sani iti ya mandone vendome kuwabu valipa ye echo wanga kolanga chichahe abo koyo na mambesa wa subiri bawe erebi ya hono luke ngerua nubusike buku wabu mula vera chitongoli chikawla morezo de fame di basi du nil hauma na vande abakalingi kana ya oko nzingano shaboko yu batenu vandweri ya baka galami wabati ya chinyanganga iji niji semuwe tinga semesha na shanga kahuluka kulibasondo liha abakabi vanimu watenu abandu vanimu manirua bambulu vuno ye devu nzingano shaboko yu batenu vandweri ya baka galami wabati ya chinyanganga iji niji semuwe tinga semesha na shanga kahuluka kulibasondo liha abakabi vanimu watenu abandu vanimu manirua bambulu vuno ye devu pangati ya abandu na kandupe kuwabo goko akatulago ye devu. Oko ndumwati walibirie ebyaswa ebibeni omulu wakateno hachene akamparangani omukati kerebya omu byaswa ebiwitsa nomuteritware ebibeni omulu omurongo yu wewe kahumanirai kalumuteritware ebibeni nenja neri omwati shalebe mwicha kakala kundu na remenyanga pamata shatuma omurongo wangimanire teritware omu yohayi nanjenga yuka holongo shili kapanga mwana yitaga akatuteno ye averesu jesuche merongo iriji omurongo wekabashe mwabienga ama tolera oko hende merongo ericho yuka sukana yomu administrateru teritware eye lubero eye wanga bene yomu kenga nyera hawa mano musondo ulia omu yi

0: Vision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za North Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufunguliwaji wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Wapendwa wasikilizaji, hapa ni emission Jesus Arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na nashukuru sana, nashukuru Mungu na nashukuru Radio RTVH. Nasema nyote mubarikiwe mnaonifuata. Nawashukuru nyote ambao mnanifuataga na wakuniandikia ma message. Nasema mubarikiwe. Basi siko mimi peke yangu hapo, ninawapendwa hapo, kila mmoja atajipresenti.
2: Jambo wapendwa, mimi ni Pastor David Msafiri hapa.
3: Hapa ni Mama Kavira Mbuireji Lepa.
4: Hapa ni Sero Olive Tsongo.
5: Hapa ni Frère Aigle.
1: Na ninajua tena msikilizaji mpendwa, utabarikiwa kwa sababu hawa wote wana neno la kusema. Basi tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, nasema asante kwa hii neema umetupatia. Mimi nainua tena jina lako Bwana Yesu Kristo, nakuomba tawala ufahamu yeye msikilizaji, tawala mwili wake Bwana. Kila kwenye kuko maumivu, nakomesha maumivu kwa jina la Yesu Kristo. Nakuomba Papa, mupe neema ya kusikia. Utawala yoyote ya kumfunga ili asiweze kuelewa, naifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi nakuomba shimama kujenga mafuae na kujenga wote ambao wako najiandaa juu ya kuingia ndani ya fuae. Jenga kila mtu Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ushindi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.
6: Amen.
1: Amen. Mpendwa msikilizaji, naenda kwanza juu nianze na question. Nasema tena we auditeur, we msikilizaji ambaye ulinipoza ka question, mimi nasema Mungu akubariki sana na ndakwambia courage. Ukanipoze question hivi ukasema, mama, mimi natauliza nini nje kunafanya mafuaeza leo zisikuwe na resistance, sagisi mafuaeza watata yetu na wazazi yetu. Leo mtu ananja pata taoga ya kuoa ama ya kuolewa. Juu ya madivorce, unaweza niambia Mungu naye anakubalia divorce? Ukanipoze nyingine question. Mungu naye anakubalia kama mariage ya contrat? Juu leo kuna kuwa kama kuko ma mariage za contrat. Mtu kunafaa mariage, mara mbona sikia après quelques mois ou bien hatafanya hata 2 ans bien 3 ans. Bado hakuna kuzaekeshana tena. Kidogo kidogo unafuata unasikia gisi washaachana. Ndio bali wiko naenda kuparke. Bo kama hawakwenda kuparke, unastuka tu bwana alishakuwa na mwingine bibi. Kama haikukua bwana ndio alikuwa na mwingine bibi, unasikia oh bibi amekimbia na bwana mwingine. Ah, mtu mwalunga jana hapa. Mara moja ameacha mume wake na kukimbia na mwingine. Basi mimi unisaidie kwa ile poe uniangazie. Hivi mimi nataka kuambia tena mpendo msikilizaji, kwa Mungu hakuna mariage ya contrat. Kwa Mungu hakuna kusema yeye ana permettre ka divorce. Kama watu biko na divorce, iko probleme tu ya kutokuogopa Mungu, kutokupenda Mungu. Unajua kuko shida. Wewe unaweza kuwa na huko na susi ya foa yako. Ungali fie, ungali garçon, unaweza kuwa na huko na foa moya hivi yenye unapendaka njonyo kwake nayo. Unataka nikijiangaje kuoa, ubie nikijiangaje kuolewa, isikwake saa kama nilipima nyumba. Inaomba ni oe tu mara moja mwenye mimi napenda na niendelee yake naye mpaka mwisho wa maisha yangu. Sasa unaenda kutana wewe uko na ile vision, lakini mwenye ulienda oa hana ile vision. Bo sasa yeye unaenda oa mwenye naye hana vision ya kutaka aishi na mtu mpaka mwisho. Juu unaenda kaangalia hata unakutana kata kama mnakuwa sawa na wafie fulani hivi, unasikia mtu anasema eh mimi bwana kienda ni 5 na mimi natoka ama mimi namwacha. Bo unakuta langaje ya mtu iko amo na kutoka amo eh bo. Lakini mimi ndakwambia usiogope. Antuko siogope. Wewe kama unatafuta uishi kifua ya mzuri yenye taendaka mpaka kumwisho ya maisha yako na huko mfuaye, ndakuonya tu usio wake yenye haiku ya volonte ya Mungu na usiole wake kuyenye haiku ya volonte ya Mungu. Na kitu ingine yenu mba mtu anakuwa naanza angalia sana. Angalia kwanza kama huyu mwenye kuna oa ni mwenye anaogopa Mungu. Juu kuko watu washaka kuwa mkanisa, anaweza kuwa ndani, anaweza kuwa ashaka kuwa intercessor, bi intercessors. Biko ndani wengine ni waimbaji, wengine biko mule ni wadiakre, wengine washaka kuwa basi de l'église na wangalia ta wajene garso. Unakuta anaweza kuwa ta pasteur neko jeune garçon, haiko kusema huduma njoo kupenda Mungu, hapana. Kupenda Mungu iko kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Inaomba uanze angalia mtu bien na uombe Mungu mzuri, ujue kama kweli huyu wewe uko na nia yako, uko na vision yako yenye unataka uko wake. Sasa wewe mwenyewe uko na vision yenye unataka uko wake. Usipimage kuoa tu ya hivi hivi juu ubie kuolewa ya hivi hivi juu tu mtu alikwambia na kupenda mara mwanzo ule mara mwa wewe naye mnaanza fatana. Oh, baadaye mtaniambia Patrick iko nini? Wewe ndio unaanza kuamana na mtu ubie kama ni nani ni garçon tu alitaka alipenda aoe fie. Mara mwanzo nakuta unafatana na unafatana au yajua hata kama mtu uko waye. Nikia mzuri sana unaomba Mungu. Ujue bien bien. Aongea na Mungu. Mungu siniko hivi. Mie niko hivi, niko hivi. Usinipatie basi baba pardon. Mwenye hata weza kama kaprisi zangu. Ile naita kusaidiaka kuweza kukua nazunguza na Mungu. Mesenyo nenda kaoa mtu. Tujuli mfurahia. Ubio nolewa na mtu. Tujuli kuna susia bunyumba. Kuko wengine leo wanolewaka tujuli. Naye afaye mariage. Unakuta, unakuwa na jikilipabilize juu jirani yako mwingine alisha mtoto wa voisine ameolewa, mwingine naye ameolewa, mfamii unakuta wengine wameolewa, ubie petit sœur yako njoo alianza olewa, mara moja ile na kutesa unakuta tu omwe na mimi ningeolewa, kisha unaenda tu na mtu tu ndaenda nacho vile. Hapana vile, inomba unaikala, ebu anetulia mpaka Mungu ye peke afikie kiango ya kukuletea mwenye njo wako. Na kama uko garso tao pale hakuna maneno ya kusema mimi naoa nini. Inaomba kukua naangalia mzuri juu unakutaka wengine wanaoa juu wazazi hapo ndo waliwaambia waoe. Unakuta wengine anaoa juu tamaa busharati njo kwanza ile ko probleme. Mtu akioa juu ya kusema tamaa busharati na msumbuaka. Tuwe bibi ujue gisi hauya pata bwana. Ile tamaa dawa yake haiko kulunga. Atakuwa anaona ule tena naye anamtamani, anaona na ule anamtamani. Njo vile haiko vile unasikia gisi ameokoka mara mwili omba aoe. Junjo tena asianguke. Hapana vya vile. Mumwache kwanza jisika seke Mungu yeye peke aseme huyu sasa nakuwa wa kuoa. Juu ashamaliza mikrobi ya busharati ndani yake. Niko naona hapa Egle kunapenda ongee na mie kabisa asha. Acha tumsikie.
6: Ndio, merci sana kwa ile yenye tumesikia, vraiment inanijenga sana mama. Lakini kuko question moja hapa ya kusema isi uko nasema pale kusema ke mtu haezi oa juu ya cause fulani ubie cause fulani. Me mara mingi sana wanazoea kusema hivi ke mwanamke anasaidiaka kumutu kama par exemple asha shindikana asha kwa delenga omwe ba muoe mbio de façon que mwanamke aweze kummaîtriser. Ah si je kama pale mimi nikifikia mwile kiwango ndashi comporter hai par exemple bazazi banona ke huyu mimi nisha shindikana banakuta huyu mtu joue ajustabiliser. Na par exemple ile ma voyage acha tembea sana me hakuona acha kwa msharati
1: ni mulevi
6: mulevi
1: na kuvuta bangi
6: sema huyu jutu muweze tu tumpatie bibi comme ça bibi atamfanya responsable. Sasa siwe kama pale mama unaweza tusaidia hai parce que deja vile biko na biko nafanyika sana enjoy ile.
1: Mimi nashukuru sana Eglo, nataka kisiwa mzuri kweli. Nataka ambia wazazi na nanye wa garson na wafie venye mko nanifuata hapa, ndakwambia kwanza uko fie kwa haka najiombea mzuri na upendake sana, uulize Mungu usiendake olewa na mtu wa hivi, iko bala iko shida kukuambia kwenda kuoa juu wenzio kiake maitrize mtu ni mvuta bangi banaenda kubeba so ki banaenda kukamata Yesu Nadine bebana na Nadine bebana na Janete yenzio ata maitriza ka bodu bien Javier nona teseka unapata magumu juu haiko wenzio Yesu Yesu alimwangaka damu akakufia watu kama haweze kukua maitrize kupitia Yesu wewe hapana hautaweza hauwezi weza iko nguvu sana na ndio nakuta ishaka kwa ma problem mafoye mingi ziko na ma problem huko ma problem za sana ukikutana tu mtu mwenye kunakuambia sebu nyumba huko nguvu ujue gisi ule mtu ashaka na kutanana na mambo eh maana kimienda sema ile hapana egle na ndambia bazazi na nyewa garson kule na bafi basi na we mama uko kule uko baba ndakwambia kama mtu anataka oa mtoto wako anza sikiliza mzuri Mungu upate kwanza kwa Mungu usikie eh juu huyu fie mwenye biko naenda beba iko innocent juu garson satenda mwa tena mwambia basi ndio vile Olive nisha kupenda juu weye mino na kukupitia weye njo utanimetrize nisikuwa nafuta bangi ubiye nisikuwa kunywa pombe ubiye nisisharatike tena Mungu haizi nasema vile tusa tenda hawa atasema vrema mie niko mkristu anachotumana kubwa bibi niko mkristu ushaviona anafikaka na muigrize ye njo wa kwanza sabi kuna sabi Bwana Yesu asifiwe anasema amen wakisema mtu alete na shukrani basi mimi nashukuru Mungu sana moyo ameniokoa. Nilikuwa mlevi sana. Nilikuwa nachafuka sana. Kumbe alishaona ndani Olive. Alishaona ndani kule na Nadine. Alishaona soki kule. Jo utakuta mtu anaweza kuwa shoshosho hapa. Kumbe yeye kuna kwenye kuna vizi. Naona hizo kabisa ushapata huyo Mkristo wa kukusalimia kabisa Bwana Yesu asifiwe njoo bonjour. Haizi kuambia tena bonjour kwa Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah frère. Hallelujah sœur. Maana unakuta unawaza basi lakini kumbi hapa kuna jifunika tu mie ndasema basi wazazi msikwe nafanye ile muache mpaka Yesu atakase mtu juu ndoa iko takatifu ndoa hairuhusiwi kubalevi na vuta bangi na basharati hapana ndoa iko takatifu inomba mpaka Mungu aone gisi huyu amestahili kuoa ndio nakuta mtu analungaka na hana kardi yake kana stoma kidogo kidogo vinaanza bona gisi bali muonyaka kule kwenye unaenda uende fanya roho yako sawa muko msongeo yenye nenda maya moto usiku wake nasema mtu wake naongea ongea vya mungu nyumba yake njoo kule akishachungana na ile maonyo mara mwana stoma na hypertension nani unakufaka nini niko tu bie. Sasa problemi ya magonjwa kuni kumbe ndo vile. Ashakendolewa na mtu mwenye kumushire. Mimi naona mwingine hapa na nataka asem.
3: Bali bazazi. Bazazi wenyewe hata kama biko na makuta. Pakemupa na gari mie kwanza sitaona gisi ni mu alishindikana. Mimi bazazi biko na kona lupango, biko na mangombe. Mie naenda na naye. Basi bunyumba na tutaenda kule makuta ile tanisaidi. Atakuwe vile na ndayo. Jikaza na. Basha mpa makuta. Atawa alibashinda kule niju. Bana mpa makuta. Si mtoto wa boss. Na mini kukule kwetu wakuna analeta makuta. Mina ndaenda nae. Antosha marende. Mina nda nae. Takuwa naenda vimba vimba kule wana. Ndakuwa naona kumakuta. Niko nakata kumanguo. Asha nipa mango bana nitia junda maitrize ule. Sasa nipa kwa makuta wanipa na kapitale na mlango ya magazi. Mina kuwa mtoto ya nani. Mina andaenda nani.
1: Basi mimi nataka kusaidia. Kamoshe na kutana atabiko na pesa. Pesa ni za wazazi. Ubi hata kama ye peke ndoko na pesa. Lakini hii zambi yenye na mpusa kakulewa. Yenye na mpusa kakufuta bangi. Yenye na mpusa kakusharatika. Na iko tu pale hautonaka butamu wa ile pesa hata kuvalisha nguo ya ngapi hata kupe gari ase gari njo lokwe na tembe mimi nawaza tuko huko tuko na bao diter deja venye biko naishi yenye tuko naongea aliendaka na mtu na nawaza ni mtu mzima anaanza kunipitia mimi hata uko kaka na muoko wako ashakenda mshindo wako kichwa bunga mapembe mbili na makuta ile anakuachia na gari pale mimi unagonjea kwa esto unajifua yeye kusema kabisa fuaeli kutamkie ikue bwana ikue bibi inomba upendo ile ya ndani yenye mtu haende kuletea harufu ya pombe mtu omwe mkwenye wote na mnavukunywa juu pale huyu analewa na huyu analewa sio wote tunakia nukishiana tena unatakuta tu mokeleo yeye anaenda sharatika turo wako tachoka na we bibi ukisema unaenda sharatika bwana anakufa mbaya na kupiga na kufukuza ndio iko tu shida. Mimi nakwambia kweli acha nikusaidie. Unakutanaka wengine badada, unaweza kuwa kutoka Marende, akose walikutusha masereka. Akose walikutusha sijui wapi. Si unakika la mlopango, kama ni hapa pale hiki kama ni ya shangazi kama ni ya nani. Pale kwenye ulikala, si unakia pata bwana mwenye kwa mtoto ya wale wa majina hii.
7: Ndio vile.
1: Wa magrife. Jo hata nikiwere were, unaendana nacho tu vile. Juu kunona makuta ya kwabo na nini? Ninakwambia notarili yaka kule. Utajitukanaka na kumusha utaendaka tu.
7: Kweli.
1: Unatoko naenda. Bashaka kwa natoka banaenda. Mtu anakuta, ah, kumbe nilipotea kanji. Mtu asifanyake kile na kunyibo tebemu kuna nisikiliza kule. Usipimake kwenda jiatarisha juli ya unafazi makuta. Meki ya muhimu ni kuangalia Mungu kama iko ndani ya ule mtu. Shubu nyumba ni wenye bauti. Sawa. Naona na mwingine kwa panaye kuna ya kusema.
2: Mama, bali mimi nafuata intervention yote lakini nilikuwa napenda utu éclaircir kwa kitu moja parce que aujourd'hui nishakanzaona ba para mingi liko na ba problème na ba jeune mingi biko na ma problème tushakanzaona unaona mtoto anaweza kuwa par exemple États-Unis na familia yake kwa hapa Butembo lakini bananza waona par photo par téléphone est-ce que ile bunyumba inaweza endelea ama inaweza kuwa est-ce que watu wanaweza itika kabisa ile bunyumba inaweza endelea hamuione matabia. Me leo tushanzaona watu bashaanza wana mingi sana kupitia ile mamariage za vile. Inconvenient ile inaweza kuwa nini?
1: Mimi nafurahi sana. Kwa wana na mwingine kwa mbali anaweza kuwa tazini na mwingine anakuwa tabu tembo anakuwa huko Mkongo. Haiya kwa mbaya. Kitu mzuri huko wenyewe wanaweza wana na biko hata ndani ya mwingine mmoja. Lakini kuelewana haitakuwaka. Juu balisho wana kuyenye kwa mbali na volonte ya Mungu. Kama munaweza wana par telefoni, muna wana par foto. Kia muhimu ikuwe kwanza, Mungu njua alikuitikie. Juu mtu atasema kariolo, mie nisha kona kumuingine. Yesu, ile ni vitu yenye niliishi ayo, minayona. Mtu banakuwa par telefoni, fia na reklame sasa sura, ninapenda ni kujue. Minapenda ni kujue. Garswana, anasema saa unapenda unijue ndasukuma foto. Anasukuma portrait. Ile portrait sana isukuma. Sauti hapa kutelefone. Muno kwa sukari. Sauti ya kabambi saa yako ile tu. So nasikia sauti. Unasema kabisa nishapata bwana ministre. Nishapata bwana komersa. Nishapata bwana hivi. Sauti ya kabambi. Kuna ya sauti ya kabambi kutelefone. Sinaona saa ni makuta. Sasa sibake elewana bia na garson. Garson nasema, boni kuna kia dote. Akatoka kwenye hiko juu akia dote. Fia ya mwana yewote na migulu. Alionaka portrait. Mefie, garson yeko na foto ya fie. Yeko na ya muzima. Anamujua. Anamujua. Lakini fie njua kukona juwa garson. Senye garson tu alifikaka. Fia naniambia mama. Misiko kule. Basi siko kule garson ata kidogo. Siko. Garso alikuwa mfupi sana. Tena garso fie na ndani ya makriteria yake na apenda ke garso wa mfupi. Tena ndakuwa mfupi sana. Sasa tena juu kupandia boda boda nene anataka kwa problem. Njoo. Kupandia boda boda. Fie ananza sema Mungu wangu na moto. Kuitepeza na njui ni vita. Siko kule. Ari mukatala.
7: Na wanatale tamani.
1: Sinapsa toka kwe hiko juwa kiele tadote. Fia kakatala. Maramua kakatala mpaka kumwishu. Bo uniambie sasa waule wako sasa washafanya mariage ya kumafoto. Maagano ya kumafoto sasa si wengine biko na vifaa. Mimi mkutumishi yangu siwezi fanya kile.
2: Mama sisi
1: siwezi fanya ile maagano ya kufoto. Maagano ya kutelefone wa nduku ishaanza kuwa. Munaita ule
7: Facebook.
1: Banatia mail libre. Kisha mimi nakupokea kwa bwana kwa mume wangu wewe uko huko Olive na ule kokule. Kisha baada babariki alo unapanda sasa unamfuata. Huko nono. Mariage ya hivi.
2: Mama, pardon, si sasa c'est fait sasa. Kama vile kisi
1: ilikuwa. Ile haiko bien.
2: Sasa kama si sasa c'est fait kisi ilikuwa kwa zamani. Unaona aseme no baba Bodwe na baba Mika bana Yohana, wewe utaoa mtoto wangu, wewe utafanyaka hivi. La famille te pousse à aimer. Famille inakusukuma upende tu. Unaweza fanya nini? Unaweza désobéir famille, una désobéir nini ama utafanyaje?
1: Unifuate mzuri. Wewe ndio unaenda ishi na mtu. Haiko babako ndio anaenda ishi na ule yeye Sofia. Wewe ndio unaenda ishi na Sofia. Mimi haiko babako. Kama haumpendi, mimi ndapenda kuambia papara. Usifursa ke mtoto awe tu mtoto wa mtu fulani. Ubie uolewe na mtoto wa mtu fulani. Tushasikilizana, tushamaliziana. Ile nitaleta probleme tu. Naletaka maprobleme tu. Uangalia tena wa zamani bali. Ile yenye ilikuwa nakuwa mtu tena ende kuwa na dezi mbili. Eske wazazi yake tena njoo walikuwa na moyo wa pili. Si hapana. Anakubeba kwanza jua lite. Na yeye wa musika. Ukuwa na jua kama yeye njoo alikupenda. Ubie kama mzazi yake njoo alikupenda. Juu kama mzazi yake njoo alikupenda yeye na hakupendi. Na atakuachaka tu. Unakuwa ridoa ndako, unabakia pale. Anaenda tafuta tu wake, tu wake. Mina jo huku Butembo kukatwa. Mwenye wazazi waliseraka. Paka mamake anasema na mina kulani kama unakatala ule fii. Anasema sawa, usinilani. Mina muo, mufetu kulege dote. Manenda awa. Kisha anenda ambia yu wake mwenye asha kachagua. Anamwambia, usipanike. Mie ni gani na wewe si yako hati. Mina gupa njo malediksyon ya papara huku. Wacha kwa tumalize vyote huku. Uniambie we fie haujue. Haujue gisi mtu anenda timizia njoba nani? Wazazi. Jusa hata kukui yako hata sema mie wazazi yangu njobiku na niforsene kuhu. Haizi sema kili. Tuwa na ukiaka semi na kupenda. Vrema sana na konaka. Anachifanyisa samo nye kabisa tuwe. Iko kuwe. Suna kufamo inosante. Joko mana ndapenda batoto basika. Acha kwanza kukua na ile presyo ya koleo. Bakia kwa kimya, Mungu, badi Mungu alisemaka sivema mtu kwa peke yake. Na mtu alitoka kwa mumbavu, fio alitoka mumbavu wa Bwana. Sake wako iko tu, atabikuwa he wako iko. Si ule baba kenda oa, baka mulungisha, ya bie, kumulungisha kabisa mariage, wanda na kusale, nini. Baba wanakuwa naikala kabisa wanasema, alitatu utiati yako ubishi. Mamake ya semi, nilifata muambia na nana mlaani. Nini? Hava juvi ye mkiane kuna pangu. Analunga. Alikuwa kisha lunga na ikala. Hakukwisha taemu. Asha na bebole waki. Anamukamatia nyumbu. Na kui wakati njeni kuna kuambia. Njoo mwenye viko nae. Ule mwingine asha bakia kule. Bo ule anakia tesekea. Nini? Anatesekea ni. Juro ya mtu njoo nye nawezaka kuikala na mwingine. Roho wako. Njoo tawezi itacho naweza kuikala na ule pale. Kama upendi mtu. Anasemaka na suriri, una kama na harili. Anasemaka. Sipina mambia kweli. Kama haupende mtu. Anasemaka na kupigia kwa wede marshe na anarembua. Unaona saa kama sasa na kwa mbaya. Unaanjona na migulu kama inapenge. Marufa kupifuta ubi. Manaki. Oro nene kono anza, anakufanya demba sagisi Biblia na sema. Tu kama upendi mtu kila kitu wake yote na katalaka. Kila kitu ikuwe chakule ikuwe nini, hayezi itika. Memonyo unapenda. Anari yako no anza anacheka. Unacheka? Seapana, ntacheka nini hapa, nini? Unambembeleza, juma mpenda. Wemonyo upendi, bunyumba ne kudeka. Wafie nye pote kisi Mungu na nisikiliza. Haukuenda tu na Bwana mwenye na kupenda. Jua gisu meteseka milele. Utadekia kwa kaprisi za mwanamke ni kudeka. Buzuri yake mungu kule mkudeka. na bwana na maromko wa garson tuseme kwa kweli. Tuseme kweli hapa kwanza. Eh? Pastor Davidi, Egle hapa, mniambie kweli. Fie wako deka na fie moyo tuko tu saba garson. Wa wapi njana kwaka wa mzuri.
6: Kwa tatresi wa kudeka.
1: Eh. Joy, kama wefia wende na mnyana kupenda, utadeki ya kawa, hakuna. Nikute, sasa, unakufaka bure, unaenda unu unajua na kupenda, unawana sima unadeka, yache kule mazia kadi. Badi Mungu, niko kuwa wapi finalma, kisha bana kufaka taa valeta. Anakufaka mbio, unakuta, mtu angefikisheka tama miaka ya kutosha, lakini unakuta, nasha kufa mbio juu ya nini? Alishenda na mwenyewe kunje mwenye alipenda. Ndo hili. Siyo olive kama no unataka tuambia.
4: Kani hapa niko na kesu kwanza, yangu kwanza pali kumanzu, kwa ulituambiu seme, ilifo mtu andonge kama unataka oa ubiyo naolewa, ujirasireke ule mtu unatake na naya naokoka. Sasa mie ndajua mwenye anaokoka ile njoo kesi yangu ya kwanza. Mimi nataka uliza na kuiu hii hapa nimetoka kusema. Donge kumbe mtu anajirasireke unaenda na mtu mwenye unapenda. Sasa bo ile kesi ni za kwako se kwa garso mimi naipoze. Kwa mgarso unakuta kile una defie benye umeona wanzo hapa. Mimi naambia kwanza Mungu niangalilie kwa basika bambili. Sasa unaomba Mungu naomba unapata confirmation. Mwenye njoo kabisa habane roo. Kisha ki ulo njoo mwenenda nae. Oro hapo metoka kutambia mamu seme dongi inomba mutu. Unaenda dongi na mwenye unafaa nini? Muna kutakero wako napenda. Utakona jireferete na kuhuyu ku. Ama huyu kumwenye Mungu. Oro Mungu njoo mwenye namekubalia hei. Amekupa hei. Pale nabi nezenda hei.
1: Mina shukuru sana. Da olive nono kuna kusele kesi. Na mina waza kule bauditere tu mkuna tufuata. Na nina joa na nye mkuna ya kusema. Basi lakini ukikuwa na ya kusema utanifanyia mesaji. Ni numero yangu ni 09-74-75-75. Basi da olive mina taka jibia ku kesi zako. Ya kwanza unasema ndajua garso wa kukoka aye. Na mjua ubie ni fie ndo nataka oa. Na mjua aye. Mie ndasema kwanja naomba we peke kwanja. Unajirasiregi sino unokoka. Juwe kama unokoka. Mungu hata danganyaka na hata danganyikaka. Mungu alishaka maliza zamani. Manake jezi neku nasema yote imekuisha. Pale na alisha panga. Asha jua wa olive njotele. Basi wa olive njotele. Na njo vili. Olive njo anezenda swata kuwake. Juu hakuwezaka kushima. Mienja kutana gisi. Ukiweza kutulia. Na roho yako inakuwa mtu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Ile noko naomba. Ushatia tumaini yako kumungu. Tu Mungu anafanyaka. Tu wako ndo mwenye atakubebaka. Manaki we kama kwanza unaokoka. Unapenda Mungu. Mungu haezi kuwacha. Juu wendo nasema kuokoka mpaka nasema kase vita haiko yenyu. Vita iko yangu. Anafika na kunivua kukiasema musisumbuke mtakula nini. Kisha bwana njo mwenye atakupa wambaye. Hata. Ubie bibi wa kukutesa. Hapana. Unaezenda na mtu kweli atakuwa na ifeblesi kidogo kidogo. Lakini unda kutana na mulisha weza tu kufatana. Atakupa tu wako. Ile vile njuu hiko. Bo. Ya kesu yako ya pili. Napoteza ukidogo.
4: Unakuta ke Mungu anaenda anakukubalia nimesimamia.
1: We garson unachagua defi. Kwanza mimi ile mara mimi naiona kama basi ile kwa tenge kabisa ya kuenea. Mwanamke wa kuoa mwenye mtishine mpaka mwisho wa mwaka, mwisho wa maisha plito. Unaweza kuchagua mbili. Pale mimi nanasema haukupenda, wewe uliendea njoo kwanza kumatabia, kuma vitu fulani fulani hivi. Mbibi wa kuoa mwenye utigalaka naye. Antuka mie vale watu wa kuchagua mbili, tatu, ine. Kisha Mungu njoo amuoneshe kama wake njoo wapi ndani nasemaka hii kwa mtoto hii. Kwa na moya mwenye tulifani ulipenda. Mwenye ulichagua. ule moyo ambao ulichagua kama ushampenda sana kisha Mungu yeye anaenda kuambia haiko ule gisi tu napenda Mungu unaona mtu anakuwa na alikuwa mlevi wa sana lakini senye tu anaambiwa ke hii ulevi iko mbaya ni machukizo kwa Mungu kama alishaokoka anafanyaka yote aweze kuiacha atari kwa naipenda sana anaiachaka na wewe senye washakia kuambia ule bibi haiko wako si ni Mungu ndio anaongea tunotamwacha na Sauli muacha Mungu ndio alitumbaka Mungu ndio anajua moto Mungu ndio anajua mtu olive unaweza presenter defi na kuko unapenda sana jua wezi penda wawili wote sawa sawa na kuko unapenda sana na mwingine haumpendi me nayo tu samchagua kisha Mungu anaenda katala unapenda sana anaitika njoo mwenyewe ulikuwa haupendi pia ule Mungu atafanya yote roho yako feni imgeukie tena unatampendaka kupita tena tawi mwenye ulikatala mala unakuta tu shaka mpenda na unaanza sema ta ah Mungu uko teknisie kweli Mungu kwa Mungu anatujua ah mimi ni kwa juu ba garson anawaza kama anapendaka hapapendaki una natoka mara nita profiter ta kuambia na mafie kule mheba na kuoka na vivre vivre na ba garson iko kujaribisha bure juu garson hapenda unaenda kuta garson akisema pa mkonde ba fie yangu wewe uko kule mimi nilijua kama garson nilikomala mo hapo muna konda kama fie mtu mwana kwa karibu na katreve fie ule kuna zitapia yeye ule kuna naula na zitapia yeye na ule anafika kwa huyu ase vraiment nilikulota leo nilikukumbuka bo anafika kwa ule tena unajua tu wewe ndio mnakuwa kana wewe tena anafika kule mara unakuta uko naona garso kupenda sana na napenda ndio mwenye kunaoa unasema bongo na ba garso niambie
7: kweli
1: mniambie bien
7: kweli
1: kweli
7: kabisa
1: garso napenda kanjo mwenye kunaenda aoa me hapana kwanza hii ya kuishiishi huku hii nini ndio inaweza cha kubebesha mimba tena sasa unakia mwambia nishakuwa na mimba kwa anastuka anastuka ka nini siko shari kwa hakupendi wewe mwenye kuna mtoshea image yake mtoto wake lakini juu hakupendi hakupangaka kuzala na wewe hai Mungu wangu wafie jeme Mungu atusikiliza anduka rudia tena ndani ya maisha yako angalia inaomba kienda ena na mwenye anakupenda me Olive ndakwambia ye Mungu akikuitikia mtu anageuza ke esprit yako pake nampenda
2: mama ilikuwa na kaokipasio kingine hapa paske tushakaanza ona kuko ma relations zingine unaona batu walianza depuis école primaire parfois bana kumala banaenda secondaire université me baisha fanya ile ma miaka yote donc bashaka pendana en fait na biko na ma promesse que un jour kama tukimaliza masomo parfois tutaoana hasa senyo na kwa Mungu anakuambia sema ule haiko wako unaangalia sema huyu kabisa nikisema ni mudecevoir hapa anaangalia banaume venyesha kapitisha au banamke venyesha kapitisha kisha unaangalia info nikimtoka vraiment ndakuwa mimi na blessero yake au anaweza atajitundika reaction unaweza tushauria nini kubanamke au kubanamke kubanaume venye bashaka jikuta mwele situation na benye biko moyo isai sio kama unaweza tukonseye nini reaction inaweza kuwa nini juu na yeye huyu anaweza jitundika ashapitisha miaka yake ya mingi na mimi kisha leo Mungu anasema huyu haiko tunaweza reagire hai chukuko mwingine unaweza unaambia vile anaweza kuenda kudao na mwingine anaweza kuua hata juu nishakaona mtu mwenye anaua bwana sijuu mtu alipenda bwana bibi mwingine sasa chote tumkose poaf akamu hasa ile mtu ashapoteza miaka yake kisha Mungu anakiasema huyu haiko wako reaction za kuwa je
1: mimi nashukuru sana na kuile kesi yako kweli vile viko na ndoko maana mimi ndaambia wa garson bafunge mabinyo hapo uko garson funga kinyo wako huingia kama biasa vile funga kinyo na ndapenda ni shauri na wazazi mtoto wako akwe na komala na uko namwambia gisi mtu hauambia kimusika ke unampenda kama Mungu haya kuruhusie inakuwa na maprobleme na unamfair voir yazo waparana kwa kuna fanya ile kazi ya kusaidia watoto hapana mama wako achilia tu mtoto tu hivi kazi yako ni kumpa bugali kumpa nini bila kumshauri sasa kwa ile kesi yako pale mimi ndasema hivi huyu Mungu mwenye ndio alikuambia ule haiko wako. Yeye ndio aliumbaka roho ya mtu. Yeye ndio aliumbaka roho ya mtu. Juu kuna koka na ingine, unasema ta omwa ta ule. Hawaya fa mariage. Hawaya zala. Fia angali kwabo. Mungu iko technicien anatumikaka ku ile esprit pako nakuta nasha résoudre le ma problème. Bon, tena Mungu yeye kuna gisi iko anaweza kuprotéger wewe juu uko wake. Unajua gisi tu kunaishi hapa sur terre. Unakoka naanza mko unaota fasa fulani ubie unakuwa unajipimanisha pimanisha na mtu yeye anatokiwa kumdesanda senye Mungu alishakuongea maneno juu ya atakupigania tu wewe usiangukie mu malédiction ya ule fi anakutosha ndio unaweza kuta mtu kule ashafanyekana ma kardi yake mabitu gani tu ataponaka unampaa kumadawa anapona akwende kubafumu hawezi kuweza juu wewe uko kusauti ya nani ya Mungu. Wewe mwenye uko sauti ya Mungu kukuweza manake naona unashinda tembea tena mbali na kuongea Mungu. Eh, je unakuta umwata ule mwenye Mungu anakiongea na havaya sala, havaya ikali. Mimi ndapenda kusema vafie na vagarso wajisaidie sana. Mimi nimetumika kumafuaye, madosie za mafuaye sana. Utakuta watu hawasikilizanake, havaelewanake. Sio unaona tu samu kunaomba Mungu nakia na mambo tuiombee mwanamke anakia juu tuombe juu afua yake hatuelewanake mimi nakosaka kama iko nini manake mimi naweza sema aya nasikia kama mimi nasema mimi naweza sema hivi hata sikia tu mimi nishasema kingine Mungu anaongea anasema hakuna siku mtaelewanaka juu wewe uko ni numero 40 na iko ni numero 15 droite iende mo 40 na 20 iende mo 15 utatembelea mwayo aye. Mwingine Mungu akamwambia kase. Mwingine anavala la gome. Mungulu mwa la gome. Na mungulu ingine mokoto. Utapita na uku village. Utatembea na yu aye. Asenjo kwa mana fuwa ye. Mishaka shindikana kufani kutembe. Sasa ye likuwa katena ta. Basi ula tesika katukwa li avec raison. Juu ya nini. Mungu alimwambia kase. Eske siku kukata zaka. Kumbe Mungu nalimtumia kamjumbe moya hivi. Moya nenda mwambia ke huyu bwana haiko wako. Mungu ananiambia nikuambie. Metuju bwana kuna franga bo Mungu bwana kwa ofisi yalitaka. Api, mimi siko kuwile nini? Kufika mfoya hakukwe kuelewana hata kidogo. Bo basha kazala. Na Mungu anamwambia tu bie paka buze bie paka kutoka mwili. Hakuna siku mtelewana. Unaona? Sasa uniambie ule. Eh? Kuachana pale nushazala batoto kama ngapi? Huko nono. Mwingine bashazala watoto munani. Anasema yeye alikuwa kana furaha ya mariage tu mutrua mwa. Trua mwa. Me après pale ni souffrance. Asizala watoto 8. Bote pale kuna bazala ni vita na vita. Maana yake yeye anasema kucheka haya kuaka. Na kweli sura yake ishaka kwa Moisinye ya 11. Hapa kupajala uso. Jukila sana ikalaka na masusi. Kila sana masusi. Uria nini. Hakuwake na furaha hapa. Sato natu kuna mwombea Mungu anasema se siku kuambiaka. Sinili kuambiaka. Haikukua kata mjumbe moe. Na we peke ndi kulotesha. Hapana hii ni fua. No weye kama tatoka ndani toka Mungu nyumba. Kama tabakia ndani vumilia tuvi. Hakuna siku ule bwana atagea ukaka. Ni hali ya kitu. Ono. Jo, batoto munani anakosa batie wapi? Eh. Ndio unakuta watu kukua na kunegrije Mungu. Eh? Ile kunegrije Mungu ndio kuna tesa watu leo. Mimi ndapenda kusaidia wa jeune fille na wa jeune garçon. We fille no sitika ke tu mtu tu hivi na muitika na hawi uliza ta Mungu haiko bie. Una utachungana jo kisha kona na mwingine mwenye garçon anachungisha miaka munani. Kisha nyuma fia na kiasi tukasha awa mwingine. Saa ule kuna kuya, ikuna mamuchoku wake tukie muombea juu ya kazi. Kazi nakosa, alisomaka mingi sana. Kazi nakosa, nini yote. Saa tu kuna muombea Mungu na muombea, wezi pata kazi na roho koko hivi. Fungua kwanza huyu, juu unafunga mtu muroho wako. Fungua, mutoshe muroho. Ananyamaza kimya, Mungu na muombea, uyu bwana uyu mwenye una manake roho wako njoo ishakamata na kisu imuue imuue. Roho wako njoo ishakamata na bunduki imuue imuue. Tosha kwanza ile kuro, ile ni bariere mkubwa nyosha kati ya roho yako. Itachako usipata kikazi. Hakuna kile kitendelea kamvia. Anja tosha au. Anasema Mungu kufungula huyu kuroho wangu ni mpaka akufe. Huko no. Sikinyu wake yenye alendaka ambiambia fio mimi nakupenda na kuoa nini? Eh? Fie kumukaza asame. Ma Mungu anamwambia iko impossible mimi kukutendea. Na ungali na iko lele. Anafata lalamika sasa mwenye anakufisha. Mzazi yake anakata roho. Ha? Iyo Mungu wee. Siwezi. Mungu wangu. Na paka alirudiaka. Sio kama leo ashakishia wapi? Eh? Bo, uniambie mtu sawa huyo. Siku unaenda uwe esprit ya mtu bure, ungechungana na kinywa wako ule samwa kama ashakolewa na mwingine mtu kule. Mwenye njoo alikuwa kawaje. Unaenda jitie, unatia via kwa danchi na ya bibi yako nayo huko unaona. Jibibi mlioa naye ataingia mproblem. Na wewe uko mproblem. Inakuwa kwa msule fie mwenye ulioa njoo mwenye alienda kasema wache ule. Oro naye alikuwa kuwe Juo likuyo sona mpende. Ono kutaba garso viva mingi viku natisa vafie. Na vafie va mingi viku nakosilite vafetisha juu ya mambo sawa hii. Ono kutatu musika kwenye atafute Mungu. Nikitafuta Mungu, Mungu atasema nisame. O mama na mwa niende kule kumufumu. Eh? Na mwingine wanamutupia nini epilepsi garso. Tu juu alikatala kafie. Chamu danganya danganya. Kumbe ole fie eko gangi anenda kumafumu. Ah. Kidogo kidogo chini, kidogo kidogo chini. Familia naangalia, mbona hii magonjo haiko hata mfamie yetu. Inatokea wapi tumpeleke kumaombi. Yafika kumaombi, alidanganyaka msika. Juu Mungu anafunuaka tu. Eh, Mungu anafunua. Endo na hakudanganya mmoja, danganyaka wa mingi. Sasa juu Mungu haiko mchunganishi. Hata sema, iko fie fulani juu alikutupia. Haiko magonjo natokana na wafie. Hakuwake na mmoja. Boba fi, atakongolesha wake wote. Hata jua kama njoo wa Kisangani, hata jua kama njoo wa Goma, hata jua kama ni wa Beni, bie kama ni wa Kiavinyonge, bie kama ni wa Mtwanga, ama wa Magini. Ndo, basi mimi nataka sema, wapendo wasikilizaji, mina waza mulikuwa natufata vizuri, mulikuwa na mku natusikia, mie ndasema njoo, weye uko mzazi, weza kukuwa na ikala na watoto wako, mtoto akisha eneza seta. Jua gisule mtoto atakuwa na kusikia. Unamuonesha. Kwata sirtu inomba kukua nongia na mtoto. Nasha funga truaza. Umuoneshe juu na ile mabuche zo abo nyeba na chazaka kule bakikuwa nila sharatika. Nayo tu inabaingizia kama lediksyo. Jo, we muzazi. Uweze kukua naongea na watoto wako. Kubaonesha mahatari zenye zinakuwaka. Na nyeve nye munapendaya kukua nasema. Ndaishi kina wapa miaka ngapisu uowe. Ubiye suolewe, susha kwa msika mwenye naona pasha ishi naona kwa kwako. Iko kuatarisha mtoto, tachaka mtoto anaenda olewa na mwenye hakupendaka. Juu, muku na mubeba huku na huku muna mukosesha amani. Bazazi mjikaze na abao yake mtu juu, iku na tabia moya hivi, munataka sasa bibi yake imarize hapana. Mtu anawaka, hakuna aje, hakuna nini, ni mupaka Mungu amuruhusie kufanya nini? Kuoa. Hivi aliyekuwa mbele yenu ni Blanche Mangwengwe na sikukuwa mimi peke yangu nilikuwa na wapendwa wako.
6: Kana Frère Aigle,
4: Olive Zongo,
2: Pasteur David,
3: Mama Jilepa.
1: Basi wapendwa wasikilizaji, Mungu awabariki na watakia usikivu mwema. Namba yangu ni 09 94 75 75 09 94 74 75 75. Na tunakoka vile na kilte ya wajene hapa Butembo Kisingiri chaque jeudi na dimanche a partir ya 15. Nasema karibu sana. Mungu akubariki. Amen.
0: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki

Dete Richesse, peuple congolais. Ni kwa hili njo tunengilia kipindi kietu kia siku ya leo, 100% coq de la République, 100% burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo kwa kuwahimiza, hasa kuwaelezea kuhusu chama chenu, chama chetu, Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo.

0: les lieux du rendez-vous du donner et du recevoir à Sante Sana wandugwa sikilizaji nyinyi mahali kote mnatufuata tunajua kwamba mko wengi wengi kabisa kando ya radio zenu tunasema asante sana na siku ya leo ndugu wasikilizaji tunakuwa ndani ya studio siko mimi mwenyewe mniite Filemo Matumo na kwa mwana memba wa chama Burek pia porte parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération Nord Kivu nikishindikizwa naye
1: Masika Sambiro Georgette porte-parole adjointe à Fédération Nord du Nord Kivu.
0: Merci Mama Georgette, asante sana pia kwenu nyinyi wote wa porte-parole wa chama Burek mali kote muna tufuata tunasema asante sana. Na tukiona waku viongozi wa chama ndani ya Jimbo la Kivu la Kaskazini hasa bwana honorable Lika Kulenza Ani ukiwa interfederal mchaguliwa wa Ruchuru. Na tukimuona bwana honorable Kasirika Mwinda Jano unakuwa federal nord de Kanyabayonga a Eringeti tunasema pia sante tukisalimu pia wanamemba wote wa kamati zenu tukisema sante pia kwa kibwana Sauveur Mulu na maneno maître Gentil Kaliki mkiwa waku viongozi wa chama Birek ndani ya muji wa Butembo tunasema sante sana. Na kwa siku ya leo ndugu wasikilizaji tutagusia hasa mambo ya maendeleo usalama na tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutagusia kabisa yale ambayo yanazuka ndani ya jimbo letu na hasa sehemu ya pili tutawaachia muda kuweza kusikiliza yale ambayo kamarade Julien Paluku kaongea aliweza kuongea kwenye radio Okapi ilikuwa kwenye dialogue entre Congolais wakati alikuwa kieleza nini wanafanya kwenye ministere ya commerce exterieur, nini wameisha fanya, nini wanatarajia kufanya, na nini inabaki kufanya. Na yani ndio tutaweza kuongelea zaidi sana kwa siku ya leo, ndani ya yu studio, na mtaweza kukumbuka ya kwamba, juma ambayo ilipita, tukuweza kuwa binafsi ndani ya studio kwa kufuatana na shughuli mbalimbali hasa na hali ambayo iliyozuka hiyo siku tuliweza kuwawekea rediffusion ya kipindi moja ambayo mliweza kufuata na tunasema asante sana kwa hiyo utulivu tunajua kwamba mnaendelea kabisa kujiunga na chama Burek na chama Burek inaendelea kujiunga nanyi kusudi pamoja tuweze kusonga mbele. Alafu mbele tuweze kuingia dale vif ya mada zetu za leo hasa question d'actualité na yale ambayo yalisemika kwenye radio Kapi pamoja naye camarade Julien Paluku kaongea. Mama Georgette, vipi habari za chama Burek, habari ya wamama wa chama Burek, vipi mambo yanasonga huko kwenye Fédération Nord?
1: Okay, asante sana. Na tunasema na kuambia wasikilizaji wetu parce que tunajua ya kwamba mko waaminifu wa hii chama wengi sana na mko saki pembeni za maradio zenu. Na hivi tuko tunawaonesha na kuambia ya kwamba chama Birek iko inaenda na songa mbele sana. Na kama hauyajiunga leo ni wakati yote ngali sababu hii chama ni chama cha wote. Watu wote ya raia yote, uwe ulisoma, uwe haukusoma, uko mfanya biashara, uko sijui nani.
0: Yani parti de masse.
1: Parti de masse.
0: Ila kuwe mkongomani.
1: Ndiyo. Alors, na ile na tunatua.

0: waaminifu wa hii chama wengi sana na mkosake pembeni za maredio zenu. Na hivi tuko tunawaonesha na kuambia ya kwamba chama Birek iko inaenda na songa mbele sana. Na kama hauyajiunga leo ni wakati yote ngali pasa, sababu hii chama ni chama cha watu wote ya raia yote. Uwe ulisoma, uwe haukusoma, uko mfanya biashara, uko sijui nani.
1: Yani parti de masse.
0: Parti de masse.
1: Mm-hmm. Ila kuwe mkongomani.
0: Ndiyo. Mm-hmm. Alors, na ile na tunakua...

0: Washachukua.
1: Eh.
0: Sasa yule mama anayesikia anachukua matunda madogo ameacha dawati nini?
2: Itakuwa. Sasa brother. Mimi na swali moja la kizushi.
0: Swali gani?
2: Hivi ikatokea kwa mfano. Kwenye ile list ya ex zao kote ulio date nao. Ukaambiwa ugeuze kuwa kama matunda. Unaisi uli date na tunda gani? Unaisi uli date na tunda gani?
0: Nimedate na matunda mengi sana mdogo wangu. Yaani unayaona huko karibia mengi sana nimedate nayo. Wewe?
2: Mimi kwangu ni kisanga.
0: Wengi pia.
2: Na matunda yangu nimeyayusha kweli.

0: It's Kaniba.
1: Mapenzi ya kianzi ya ten, kazi kubwa ni kumaintain. Nishatoka na dem magomen, tukaja kumwaga na miko chini.